0: se ful, kul, žur, špan, fancy in mislim mega. Provincialen folk je zabit in pa tok, blazen preprost.
1: Ja, valjda, ne.
0: Pa kva češ, njegov šit v glavi nost.
1: Ah, pejt na urad.
0: Pa kva se češ, z njim bos, čez pa lahko sam seb. Čist zadost.

0: Ej, ma ti kako greš domov?
1: Ma za TX taksijem.
0: 051-88-4422.
1: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
0: Kapris.
2: Hola, jaz sem Janja iz Dekanov. Ma kaj ste vre probali plačati špežo se z osebno ali zdravstveno? Van iz izkušen povem, ne dela.
0: Opala je zakon. In Janja je zakon.
1: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Kapris.
0: Kapris.

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG, ko že v začetku dneva zadiši.
1: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.

0: kupi.
1: Prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Danes je nov dan. In danes nas čaka še en vremensko zanimiv dan, glede na to, da so napovedali veliko padavin za današnji dan, se je to, kot kaže, le stisnilo v dvoje obdobju današnji sredi, med 9. in 12. in potem zvečer za eno urco. Ma tako malo, pa po noči bi naj mogoče še otegnilo deževati, a od četrtka naprej bomo imeli suho, sončno in tudi toplo. Danes se pričakuje tako, najviše temperature ravno zdaj v jutranjem času, popoldne naj bi se shladilo, kar se pa tiče trenutnih, imamo 16 stopinj v Kopru in Luciji, 13 na Kozini in 12 v Ilirski Bistrici. Le, važno je, da bo vikend lep, vse ostalo pa naj bo malo tudi mokro, na se prav.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Šest.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Mineva 50 let, odkar je 6. maja 1976 močan potres prizadel območje Furlanije Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Ob današnji obletnici bo danes v Kobaridu vaja o zaščiti in reševanju ob potresu, v Ljubljani pa strokovni posvet. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi rok iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni, ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako ob uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored spet znižalo, potem ko je 4 mesece zapored raslo. Napoved prihodnjih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ostaja nehvaležna. Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bil letošnji april nadpovprečno topel in zelo skromno namočen. Število sončnih ur je bilo večje od dolgoletnega povprečja. Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991-2020 je znašal 1,3 stopinje Celzija, kar umešča april na 11. mesto najtoplejših aprilov vsaj od leta 1950. V Arzenalu bodo danes odprli slovenski nacionalni paviljon. Slovenija se na 61. umetnostnem bienalu v Benetkah predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nunment Group. Projekt temelji na malo manj znani epizodi evropske zgodovine, začasni leseni džami, ki jo je leta 1917 postavila avstro-ogrska vojska v Logu pod Mangartom. Slavnostna govornica na odprtju bo ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko. Organizatorji so se letos v luči odstopa žirije zaradi sodelovanja Rusije odločili tradicionalno slovesnost s podelitvijo nagrad ob začetku bienala odpovedati. Ob zaključku bodo podelili Zlata leva za najboljšega udeleženca razstave in najboljši nacionalni paviljon po izboru občinstva. Poglejmo še šport. Nogometaši Arsenala so prvi finalisti Lige prvakov. Londončani so na povratni polfinalni tekmi premagali madridski Atletico Jana Oblaka z 1-0. Prva tekma se je končala z 1-1. V finalu se bodo 30. maja v Budimpešti merili z boljšim iz dvoboja med Bayernom in branilcem naslova Paris Saint-Germainom, ki se bo začel drevi ob 21. uri.
3: In začenjamo še en dan tudi s prometom, in sicer zaenkrat brez večjih prometnih posebnosti. Bodite pripravljeni samo na priključek Kozina Divača v smeri prestolnice, zaradi del je seveda oviran promet. Drugi pa posebnosti zaenkrat ne beležimo, če kaj opaziš, pa sporoči.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Se tudi pri tebi posedanje na terasi ponavadi podaljša kar v naslednjo sezono?
7: Ja.
6: Se med scrollanjem po TikToku ali Instagramu pogosto sprašuješ, zakaj jaz to gledam?
7: Okej, obrijem se še, pa sem pripravljena. Končno.
6: Potem si na pravem mestu.
4: To je vaš najljubši jutranji šov.
8: Dobro jutro.
9: Dobro jutro.
4: In v tvoji družbi Rustja, Manca in Pangos.
3: Dobro jutro in dobrodošli. Ura je 6.05 in na koledarju je 6.05. Dobro jutro, Manca.
9: Dobro jutro.
3: Čas je za točno to, kar si naredila, in sicer si skuhala kavo, začela dan.
9: Ja, jaz grem že po drugo, lej.
3: Dobro. Doktor Alban in Kamrad.
0: Tim Kamrad, hi.
6: Radio Capris.

0: Kdo ve, na koliko kasetjah je bila ta skladba Dr. Alban in It's My Life in koliko tistih trakov se je pokvarilo skozi leta drsanja ene niste pesmi, kot recimo ravno ta. Z leta 92, 6 je ura 12 in minut čez in 6.5. Danes je sreda. Dobro jutro, Manca.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro tudi vsem tistim. Vem, da Manca si tudi omenjala Beneški bienale v novicah.
1: Res je.
0: V bistvu danes se začenja najprej za strokovni del. Bojo prišli malce potuhtati, malo potipati, malo povohati, kaj se pravzaprav dogaja. Ampak v bistvu, mogoče je ravno zaradi tega, kar si povedal v novicah, trenutno tudi največja drama Beneškega bienala, ker pač kot bienale poteka na vsake dve leti in valjda potem vsi komaj čakajo, da bi se to pač začelo. A začenja se letos z močno grenkim priokusom, ne, glede na to, da je kar zmanjkal denar, ne, kar naenkrat za tak dogodek.
1: Mislim, ponavadi za kulturnike se mi zdi, da vedno malo zmanjka
0: se vedno
1: denarja.
0: Se vedno da prišparati na njih.
1: Ja, ja. Prišparati ali pa reči, da pač ni kaj dati.
0: Uh-huh.
1: Tako da, ja, mislim, pač denarja ni, še vedno morajo to izvesti in tudi naš paviljon bo tam.
0: Ja.
1: Kot sem rekla, tudi v novicah podeljevali bodo Zlatega leva za najboljši
0: Zlati lev paviljon. In Zlati lev za karijero.
1: Tako,
0: ne,
1: tako da, ja.
0: Ne, v bistvu problem je, da jaz se vprašam, dokje lahko politika vpliva? Glede na to, da, ok, recimo Eurovizija, smo ugotovili, veliko jih ne bo sodelovalo zaradi Izraela. Potem, na drugi strani, Rusiji je bil že par let prepovedan vstop na Eurovizijo. Letos, na bienalu, Rusije sicer niso izločili iz, niti ne boja, ampak pač iz tekmovalnega dela bienala, ampak zaradi tega je Evropska komisija rekla, mi pa za Rusijo ne bomo plačevali, zato ne bomo dali denarja. In zdaj, bienale, ki poteka že od leta 1800 pa nekaj in je mogoče en od kulturnih monumentov naše celine, v katero spada med drugim tudi Rusija, so rekli, zdaj Evropska komisija, ne, mi pa denarja ne bomo dali, ker bo tudi Rusija zraven. In zato omaknili več milijonov evrov podpore. Ba, ne vem, včasih se mi zdi, da na koncu postane to neka taka umazana igra, ki...
1: Ma po moje, potem na koncu nekaj samo izgovor, da ne daš denarja.
0: Ma se, pol na koncu, pač... ja. Pač, kot ko rečeš doma, da... jaz bi pa nekaj kupila. Ma ne, veš, po moje, mi tega ne rabimo, samo s to, ker ne...
1: Ej, najboljši, jaz ne bom nikoli pozabila, zdaj, ko si to rekel, mojega nonota, mislim, nonota je none, ki ga je nona poslala v trgovino, ne, in je rekla, kupi to in to in to in to, in je on prišel in je rekel, ma niso imeli.
0: To reče tudi jaz. To reče tudi jaz, pa navari so, ker ne najdem. Ma ne, niso imeli, to nisem vzel. Dobro, Saudi te in Saudi tam. The Dead Dance, Lady Gaga, potem pa še Taylor Swift in Elizabeth Taylor ob 6.14. Dobro jutro.
1: Jutro.

0: Taylor Swift in Elizabeth Taylor. Ne kot duet, ampak pač kot avtorica in skladba. 6.21, 6. maj, sreda, dobro jutro, dobrodošli v zaenkrat tudi mirno obdobje na cestah, upam, da tako ostane čim dlje. Začenjajo se klasične gneče, tako da odvrhnike naprej. Bodite pač pripravljeni na to, da boste prišli malce kasneje do cilja, kot če bi bila cesta prazna. Ampak, le, nič hudega, mi imamo že veliko rešitev za tiste, ki boste obtičali v kakšni koloni. Veliko hitov, veliko zanimivosti, zato vas tudi vabim, da obiščete naš Instagram in odgovorite na vprašanje, ki smo vam ga postavili. Kmalu! Ja, po noči se je videlo luno, eh? Še zdaj se mislim, da vidi malček. Fjordalizo pa kmalo na playlisti.
1: To je jutranji šov, številka ena.
2: Dobro jutro.
3: Čau, dobro jutro.
2: Dobro jutro, dobar dan.
1: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
5: Moj sem tako zaljubljen.
6: Kaj res? Daj, jaz sem tako zaspan.
7: Pa dej, veste kaj, pej ta urit.
8: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
1: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
9: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave?
10: Drugi!
9: Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru?
10: Drugi!
9: Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis?
10: Drugi!
9: Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite?
10: Drugi!
9: To je na 3xdoo.ga.y.si in telefonu 05626-1666.
10: Drugi!
11: Drugi. Kdo drugi?
12: Rusi Tiš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiteh.si.
13: Akcija izdelkov Amo Esere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.

0: Gorenja, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto, 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
2: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
4: Omogočite počitnice vsem otrokom.
3: Več o humanitarnem programu
0: www.zpms.si.
5: To je Capris.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Danes bomo imeli vsega pravzaprav, tudi nekaj sončnih žarkov, kot kaže, tako da pripravite se na čisto vse. Dež prihaja v dopoldanskem času za čas merende, potem proti večeru se še enkrat lahko da zlije, ampak drugače bomo imeli predvsem oblačno in vmes tudi nekaj premora in sončnih žarkov. Trenutno imamo 17 stopinj tudi pri Strunjanskem križu, a že jutri bo vreme bistveno boljše in potem s časoma bo se bo le še izboljšalo.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso, z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V zadnjem tednu so turisti preplavili Istro, hoteli so bili, podobno kot lani, dobro zasedeni, domačim gostom in dnevnim obiskovalcem so se zlasti minuli podaljšan konec tedna pridružili številni tujci. Med njimi je bilo največ Avstrijcev, Nemcev, Italijanov, vse več je tudi madžarskih in čeških gostov. V hotelih piranske občine so na primer od 25. do 30. aprila, podobno kot lani, dobro zasedeni, domačim gostom in dnevnim obiskovalcem so se zlasti minuli podaljšan konec tedna pridružili številni tujci. Med njimi je bilo največ Avstrijcev, Nemcev, Italijanov, vse več je tudi madžarskih in čeških gostov. V hotelih piranske

0: Se je z včerajšnjim večernim dogodkom začela 28. slovenska turistična borza. Na vsakoletnem največjem poslovnem dogodku slovenskega turizma bo več kot 160 slovenskih turističnih ponudnikov opravilo dvostranske sestanke s prek 150 tujimi organizatorji potovanj in turističnimi agencijami iz več kot 30 držav. Dvostranske poslovne sestanke, katerih cilja sta okrepitev že uveljavljenih partnerstev in vzpostavljanje novih, spremljajo študijske ture za tuje goste po državi, večerni dogodki s predstavitvijo slovenske kulinarike in kulture, pomemben del dogajanja pa je tudi neformalno mreženje.
1: Previdno in strpno kamorkoli namenjeni, v tem trenutku od Vrhnike naprej že gneča, pri Postojnskem že nekaj malega gneča, drugih posebnosti vsaj zaenkrat ne beležimo, če pa ti kaj opaziš, dej mi povej, no?
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
3: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. Danes jutraj na Kaprisu z vami Rusja, Manca in Pangos.
1: Prihajamo v obdobje, ko ob 6.32 je že tako svetlo, kot vidite zunaj in niti javne razsvetljave ne potrebujemo več in ravno to pomaga, da se nekoliko lažje zbudiš. Vse jaz imam tako občutek, da se je lažje zbuditi ravno v tem obdobju. Zdaj, če ste se tudi vsaj kolikor toliko naspali. Vsej, v mojem primeru se nisem, tako da še prihaja malo k sebi, ma je rekla Manca, da bomo poskrbeli s kofeinskimi napitki, da bo pomagalo. In tako kot kaže, bo to ne samo danes, tudi v prihodnih dneh, predvsem pa za vikend. Zakaj ti povem po dveh hitih?
4: My name is Somber, this is my song.
5: Obala je zakon.
6: Obala je zakon.

These days je vreme kakršno pač je, ne? To vidimo. Ma kot kaže, za vikend bo super in mislim, da je to kot nalašč za El Panino number 2 2026. To pomeni, da bomo šli še drugič na sprehod skupaj, na tak zelo, zelo prikupen prehod, ki je malce izven obrova, torej v Golacu se dobimo ob 8:30 in gremo na Ostrič ali Žabnik, kot mu nekateri rečejo. Ob 8:30 skratka se dobimo tam pri turistični kmetiji pri Cepčovih, kar pomeni, da se bomo tja po pohodu tudi vrnili. Zakaj povem to? Zaradi tega, ker tam bo tudi ena dodatna pogostitev. Veš, to je eno tistih El Panino, kjer na koncu še češnica na tortici. Poleg seveda vseh nagrad, ki jih bomo privlekli sabo. Ne? Torej, ne pozabite, da z nami so Radenska Oaza, Function All, Soria Natural, pa GT Design bojo z nami še vedno, Srečo Mobil bojo tudi tam, pa no dol s svojimi vsemi namazi in dodatki za to, da te potem stvari manj bolijo, pa ne govorimo o lelosi, skratka, o vseh teh zadevah lahko govorimo, predvsem pa omenimo, da že takoj na začetku dobiš panin in to izbiraš med agrarinimi panini, tisti z paniko in tisti z šalamon, tako da boste lahko izbirali potem tam takoj na licu mesta. Važno je samo to, da pridete. Glede na to, da je to malce izven tukaj teh bližnjih pohodov, je treba se odpeljati do, torej, kot smo rekli, po cesti proti Podgradu, ampak pri obrovu zaviješ gor za Golac. Potem pa se bomo skupaj dvignili za 400 metrov vse do vrha Ostriča oziroma Žabnika in pohod naj bi trajal približno uro. Je tako zelo easy, če imate čevlje ali če nimate čevljev, skoraj ne vpliva. Dobro, ne rajiš, da prijeti v ne vem kakšnih težkih čevljih ali pa usnjenih, tako naprej. Ne, samo dovolj udobno bodite obuti in pripravljeni in nas bo potem Jaka, seveda, ki bo čisto na čelo našega, naše četice, se bo odpravil proti vrhu in mi za njim. Skratka, čaka nas čudovit El Panino in to je to soboto ob 8:30, kot sem rekel, se dobimo v naselju Golac. Demo se tam tudi dobiti. Za kakršnekoli informacije pa odklikaš na naš spletno stran, na naš Facebook dogodek in tam ti bo potem vse tako jasno. Alora, ste pripravljeni na kafe? Vsaj prvo, če ne že drugo. Madonna, Like a Prayer in Miles Midnight Horn Drive, safe ob 6:42.

0: Ja, upam, da danes tega ne bomo potrebovali, draga Madona. In sicer kakšne molitve, da bomo šli lažje na pot, če se boste seveda znašli na kakšni prometni zagati. Držim pesti, da tega ne bo in vsaj zaenkrat tega ni. Če se upravljate pa prestolnico, itak kakšni 20 minut prej, glede na to, da od Vrhnike naprej, oziroma že tudi tam pri Dragomerju, se nabira, skratka, v smeri prestolnice. Previdno je strpno in to je vse, kar imamo, kar se tiče cest. Če kaj opazite, nič 8179, dobrodošli, da nam sporočite kakšno novo, dodatno vest. Čas pa je tudi za kafe in primorske novice.
1: Danes v Primorskih preberite.
0: Pišejo o tem, da spomin na furlanski potres pred pol stoletja ostaja zelo živ in pa tudi, kdo je za najem kavarne Epic pripravljen odšteti 2800 evrov mesečno. Šmarje za zanimiv učni park v naravi je zmanjkalo denarja. Štrancar zmetal milijone v medije, ki so desnici pomagali na oblast. Med drugim pa tudi Aljaž Rolih, če nehaš verjeti v magijo, ta ne obstaja več. O tem in o ostalem v današnjih Primorskih.
2: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
3: Nič lažjega. To je El Panino.
2: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac, na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
4: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prek sem lakna, da pojem panin.
2: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
5: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
2: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
1: 3, 2, 1.
6: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. QLED, Ambilight, televizor Philips The One. Sedaj kar 50 evrov ceneje, samo 499,99 evra. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
7: V Tuš Cash & Carry smo za sezono piknikov razširili ponudbo. Zamrznjen program, sveže meso in vse, kar to sezono ne sme manjkati v vaši ponudbi. Ko šteje zanesljiva oskrba, izberite preverjeno. Tuš Cash & Carry, vaš partner v poslu.
8: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
9: Obesta v sredo, še posebej druga.
8: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 evrov. Super sreda, super cena.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Ej, ste že zrihtali majce za zaključek leta?
12: Ma dej, ma kje? Ma moj majco preraste v ene meso.
13: Ma moj je kvenšti kadent. Rabim pa najmanjšo številko.
11: A moja čebela, če ni roza, ni šans, da obleče.
14: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
2: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majce, ki povežujo razred.
15: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli, sobota 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
16: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 evra. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 centov. To je pametni nakup Eurospin.
17: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
18: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
19: Porsche Koper.
20: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 evrov presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
19: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Prihajajo tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Od 8. maja do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na lu-koper.si.
21: V Tušu smo odprli sezono žara. Izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten lak s kare. Za prave gurmane pa še burger iz

0: Hubi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Ale, štartali smo dobro in upam, da tako tudi ostane, čeprav se nam obeta dež že po 9. uri, tako da čakamo, da se to zgodi, sicer pa, če se ne bo še toliko bolje, bo pa pihal jugo danes in temperature bodo ostale točno takšne, kot jih trenutno tudi imamo. Za enkrat 15 stopin v Ankaranu, 16 jih imamo v Sečovlju, 12 v Ilirski Bistrici in pa 13 na Kozini tam pri Krožnem. Vsekakor bomo najverjetneje morali poskrbeti za to, da ne bomo imeli mokrih nog, če pa že dajte vzeti mogoče tudi še kakšno stvar za se pokrit. Utegne mogoče malce za zepsti na trenutke, ne glede na to, da bo pihal jugo. Od jutri naprej bistveno lepše vreme.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Sedem je.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi rok iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni, ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako ob uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Ameriški predsednik Donald Trump je naznanil, da začasno ustavlja pred nekaj dnevi začeto operacijo Projekt Svoboda, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Zato naj bi ga zaprosil Pakistan, obenem pa je bil po njegovih besedah dosežen velik napredek v smeri dogovora z Iranom. Svoboda je v dopisu predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviću prijavila poslanca SDS Žana Mahniča zaradi kršitve etičnega kodeksa. Poslancu zaradi žaljivega zapisa o predsednici republike Nataši Pirc Musar očitajo kršenje načel o dostojnosti in spoštljivosti poslancev. Predlagajo, da mu kolegi predsednika državnega zbora izreče opomin z objavo na spletnih straneh državnega zbora. Mahnič je v odzivu na prijavo zapisal, da etičnega kodeksa poslancev nikoli ni prebral in podpisal, saj da gre za nekaj najbolj obskurne kar obstaja v državnem zboru. Mahnič je namreč na omrežju X po tistem, ko je predsednica republike sporočila, da v prvem krogu ne bo predlagala kandidata za mandatarja in kot odziv na zapise, iz katerih je izhajalo, da Pirc Musarjeva ne želi podeliti mandata za sestavo vlade prvaku SDS Janezu Janši, zapisal Natašo Pirc Musar kot komunajzerko, hkrati pa zapisal, da bodo mandat Janezu Janši poslanci podelili, ko bo naslednji teden sprejet zakon o vladi in bodo na to uskladili koalicijsko pogodbo. Slovenska vojska bo letošnji 15. maj, dan Slovenske vojske, obeležila v Novem mestu. Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto, 16. maja, ko bodo v središču mesta predstavili delo in življenje slovenskih vojakov ter njihovo opremo. Zvečer pa bo v športni dvorani Marof osrednja slovesnost s koncertom Big Benda Slovenske vojske z gosti.
3: No in previdno in strpno še naprej, za enkrat nič novega, še vedno gneče na enakih lokacijah kot prej, in sicer tam že naprej od Postojne se nabira nekaj malega, od Vrhnike proti prestolnici, pri Postojnskem se nabira spet nekaj malega, drugače pa nimamo nobenih takih večjih prometnih posebnosti. Z izjemo priključek Kozina Divača v smeri prestolnice, tam je tudi oviran promet, ampak za enkrat gneče ni.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Si odrašal ob tem zvoku?
7: Osnovna šola, JPV.
6: Ali so ti bližje socialna omrežja?
8: Nothing beats a Jet 2 holiday.
6: Tudi ti vsako leto čakaš, da grejo v prodajo karte za Vaskota?
9: Mala mia.
6: Ali si med tistimi, ki ne zamudijo prav nobene šagre?
10: Tisti prvi bači.
4: Ma čisto vsi. Ste naši najboljši poslušalci. Najlepše in nasmejano jutro ti tudi danes želijo. Rustja, Manca in Pangos.
3: Že dva tedna je tak opener, ma že dva tedna nismo vsi trije spet na istem koncu.
11: Res nas vse nas nekaj meša.
3: Neki nas tu in tam spotakne, ampak to ne pomeni, da se ne potrudimo, še vedno bomo naredili tako, da bo vaša sreda 6. maja ena lepših sred, ne glede na to, da tisti dolg dan. V tej uri boste seveda slišali eno zgodbo, čigar lahko konec koncev nek rezultat tudi sami vplivate na nje. In pa seveda stric Google nima pojma, je sreda in tudi to pritiče takoj v drugi polovici. Torej, začenjamo z eno tako zgodbo, ki je sicer iz Kanade, ampak sem želel, da bi se vsak za trenutek počutil tako kot Brenda.
11: mislim, si je iz Kanade, si želimo tudi, da je bila iz Slovenije. Ja. Iz Kopra. Lepo. Iz Parecaga ali pa Zdarjola.
3: Magari. Da bi se to komu uresničilo. Skratka, po dveh hitih ti povemo, zakaj gre. The Sweet Escape, še prej pa Ale Farbe Majestic in From Disco to Disco.

0: Sweet Escape, Gwen Stefani in Akon, 7:12, mogoče celo pesem lahko povezana s tematiko tega, kar bomo zdaj povedali, in sicer, da mogoče bi kdo najraje kar potem zbežal, če bi imel eno ali drugo opcijo. Namreč, pred nekaj meseci je mlada Kanadčanka Brenda zadela na loteriji, ampak prava zgodba se začne šele pri temu, kaj je zadela. Ona je dobila na voljo s svojim zmagovalnim lističem dve opcije. Ena opcija je bila milijon kanadskih dolarjev takoj. Ali $1000 na teden do konca življenja.
1: Kaj je izbrala?
0: Izbrala je $1000 na teden do konca življenja. To je $4000 približno
1: na mesec.
0: Na mesec. In to je logično malo razdelilo ljudi, ne? Ker eni so rekli, aha, torej ona ima raje manj, to ne bo rabila hoditi sicer v službo verjetno, ampak pač, a je to boljše kot dobiti takoj en milijon, pa ga ne vem,
1: mislim,
0: investirati,
1: zapraviti? Mislim, po moje je boljše...
0: Po mojem tudi.
1: Ne, po moje je boljše ta $1000 na teden,
0: ja,
1: če znaš biti šparven.
0: Ma dobro, $4000 na teden. Ne vem, koliko lahko pomeni $4000 v Kanadi, recimo. Ne?
1: Ja,
0: ampak, če primerjam to, tudi če bi bilo $2000 na mesec, jaz bi tudi izbral to.
1: Bi izbral to?
0: Ja.
1: Ne, ker pač mi smo imeli na novoletnem lotu, je bila na primer mesečna renta. Ne?
0: Tako je.
1: Jaz ne vem, če bi izbrala to mesečno, ker po eni strani je boljše, ker ne dobiš tistega velike vsote naenkrat in potem ne veš, kaj s tem denarjem delati.
0: Uh-huh.
1: Ampak... Fora je, da pa če pa nisi šparven, pa pomisli ti, ko imaš šolde, naprimer, ne vem, ko imaš, če bi dobil 2 jurja
0: okay,
1: naenkrat,
0: ja,
1: ti jih lahko tako porabiš, ne, pač zdaj milijon.
0: Drži.
1: Lih ne vem, če lahko porabiš, ne, in tudi ne moreš, če ti pol nisi šparven, to pomeni, da se ti ne more nabirati denar in pol tega denarja niti ne moreš pravilno vložiti.
0: Ja, zdaj pa pomisli na to, ona je stara približno 20,
1: ja, kaj
0: malček čez 20 letos bo menda 21. Če... Ko so zračunali, koliko, v kolikem času bo ona milijon vseeno dobila ven, je to 19 let. Torej, če bi ona čez pri 40-ih, mogoče malo več, ajde, bo dobila vseeno milijon, ampak ga bo še potem nadaljevalo. Vse ostalo bo plus. Ni da ki pri milijonu se konča. Ona do konca življenja bo dobivala $1000 na teden.
1: Zakaj do konca življenja?
0: Ker je to, tako je bila igra.
1: Aha, ali milijon, ali $1000 do konca življenja. Ama, jama, pol izbereš $1000 do konca življenja. Ne, sem mislila, da ti pa žokr ne priješ do milijona imaš
0: ne.
1: Na teden.
0: Do konca življenja. In fora je,
1: a, logično,
0: da...
1: valjda.
0: Samo
1: ja, ja,
0: pazi, ja, ampak pazi, detraktori te zgodbe so rekli, če bi bila pametna, bi vzela milijon. Ker bi ga lahko takoj investirala v neke zadeve, ki
1: ja,
0: bi potem še več prinašali
1: kot pravim, to je tudi
0: $1000 na teden.
1: To je tudi res. To je tudi res. In tudi moraš biti, veš, mogoče ti pri 20 letih, ona ima srečo, ker je mlada. Ne?
0: Ja.
1: Ker vseeno mogoče še ne razmišlja o kupu nekega stanovanja, mogoče hiše ali neki. Ker jaz, če bi, naprimer...
0: Ampak to je naredila. Stanovanje kaj? Je kupila takoj.
1: Že?
0: Hišo.
1: A dobro, okej. Okay. Malora kaj?
0: Ja, pač, računaj. Če imaš ti hojiš v službo, imaš svojih $2000 na mesec.
1: Ja, in tiste lahko daješ na stran.
0: Daješ na stran, ampak 4000 jih pa dobi od te loterije.
1: Se pravim, da mogoče, mislim, odvisno od tega, to je milijon faktorjev, ali kakšen človek si, ali si zapravljiv, ali bi zapravil, bi ne vem, iz tistih prvih, koliko dobiš $4000 oziroma prva 2-3 mesece, si šparil, da kupiš avto, štekaš, to je vse odvisno, ali pa potem zapraviš in greš na dopust.
0: Ona je v osnovi poskrbela za te primarne zadeve, da se s tem ne bo rabila ukvarjati, verjetno bo hodila še vedno naprej v službo, je mlada, ima dovolj možnosti.
1: Se pravim.
0: Njena... Ampak je to, veš, lepih $52000 letno, ki ti kapne tako.
1: Njena prednost je ta, da je mlada in da
0: ja,
1: pač ima res ves čas za šparati in za porabiti. Zdaj jaz, naprimer, če bi mi pri naših letih dobili jurja ali pa milijon, jaz, naprimer, bi trenutno rabila prej milijon. Če
0: ja,
1: hočem,
0: ja, ja, valjda, sveda,
1: pa, hočem,
0: da rešiš osnove.
1: Da rešim osnove, naprimer.
0: Pa naprej se bomo pa že znašli.
1: Tako.
0: Ne? Skratka, zanimiva zgodba. In nas zanima, kaj bi vi izbrali. Ali milijon, ali $1000 na teden. Lahko rečemo tudi evro, se konc koncu ni neke hude velike razlike, ampak vseeno, dejte nam povedati na nič 3153328, tu je Where's My Husband in Ray. Hi, I'm Ray.
2: To je Kapris.
3: Obala je zapo.

0: As it was in Harry Styles, torej Kosmat in Stilom, ob 7.22, 6. maj, sreda. Dobro jutro vsem tistim, ki se odpravljate na pot. Gneča je že od Vrhnike naprej, tista že klasična. Na Postojnskem sicer še vedno zaradi del nekaj malega, ma ne tako hudo, kot bi kdo pričakoval. Tako da previdno in strpno kamorkoli se že pač odpravljate, če še kaj opazite. Nič 8, nič 179, naša telefonska številka je že aktivna in bomo veseli čisto vsake vaše informacije. Če ne pa promet za obalo na Facebooku. Že čez nekaj trenutka ostric Google nima pojma, še prej pa ena res zim zelena. In za moje pojme najbolj izviren naslov skladbe ever. Crash Test Dummies, kmalo na Kaprisu.
1: Ti izbiraš, kaj poslušaš.
2: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
1: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
2: Kapris. Kapris.
3: Pozor, Koper, odlična novica. Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
4: Konoplin svet pika. Si, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konoplinsvet.si, vaša vez z naravo.
5: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
6: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
5: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
6: Si upaš na rob?
7: Ma kakšen rob?
6: Kraški rob. Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke, ma ni da ni.
8: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.
1: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
9: Vina Koper live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper live. Vstopnice na Eventimu.
10: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
11: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
10: Simak-keramika.si.
12: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
10: Top weekend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
13: Ej, kam to soboto 9. maja?
14: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
13: Super, kam pridem?
14: V taverno, med 9. in 14. uro.
15: Sofinancira Evropska unija.
16: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
17: Obala-nepremičnine.si.
18: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
6: Nočem vedet.
18: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
6: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
18: GoOpti. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
19: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah.
20: Več na visitkoper.si.
21: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
0: Kapris.
7: Kapris.

Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma.

0: Pikasi.
1: Naše lačne oči si zagotovo želijo takega vremena, kot ga imamo še ves dan, a nažalost prihaja dež, pravijo, in naj bi trajal do kosila, potem pa bomo imeli spet premirje in zvečer mogoče in čez noč kakšno dežno kapljico več. Ampak tako pa če je v tem trenutku in v tem trenutku, če smo že pri termometrih, tudi 17 stopinj, kot kaže, imamo v Bernardinski laguni. Zdaj pa, kar se tiče naslednjih dni, kot kaže, bo bistveno boljše.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Minule praznične dni so imeli primorski gasilci kar nekaj dela z gašenjem požarov v naravi. V nedeljo zjutraj okoli 8 ure zagorelo v Novi vasi nad Dragonjo. Domačini so opazili, da se kadi zaraščenega območja in začeli gasiti, nato pa so z gašenjem nadaljevali domači prostovoljni gasilci. Z koprske policijske uprave so sporočili, da bi lahko nekdo ogenj namerno podtaknil in preverjajo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Koprski poklicni gasilci in gasilci PGD Piran pa so 3 dni pred tem gasili požar na Bernardinu, tik ob cesti in v neposredni bližini zapuščene stavbe, kjer je gorelo že lani. Ogenj je zajel večjo cipreso, grmičevje in manjši objekt. Gasilci so požar pogasili in preprečili, da bi se razširil še na bližnjo stavbo. Tudi v tem primeru policisti preiskujejo sum kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Ta konec tedna na Kraškem robu poteka 3. in zadnji vikend vikendov na robu. Za nami sta že 2 dobro obiskana in aktivna vikenda, ki sta privabila številne obiskovalce z raznolikim programom od družinskih doživetij, kolesarjenja, lokostrelstva in sprostitvenih aktivnosti do pohodov s kuški ter drugih doživetij v naravi. V soboto se bo dogajanje začelo že o 5. uri zjutraj z opazovanjem divjadi v spremstvu lovca, sledi pa celodnevni program kolesarjenje, trail tek, plezanje v ospu, delavnice preživetja, lokostrelstvo, pohodi in raziskovanje kraških vasi. Popovdne lahko obiščete Sveto jamo na Socerbu, zvečer pa zaključite s kinom in večernim programom. V nedeljo, 10. maja, se bo dan začel z vočno kopeljo na Socerbu in nadaljeval s pohodi po razgledni poti Istre, plezanjem, družinskimi doživetji, delavnicami in predstavitvami lokalnih vasi. Dan se bo zaključil z zaključnim piknikom vikendov na robu, kjer se bodo ob domačih dobrotah, glasbi in sproščenem druženju predstavila tudi lokalna društva s pesmijo, plesom in kulinaričnimi dobrotami. Za odlično vzdušje in zabavo bo ob 16. uri poskrbel Lean Kozlar Luigi. Nastopili pa bodo tudi Društvo sožitja obalnih občin ter ženska vokalna skupina Dekleta Škofi. Podroben program je na voljo na povezavi visitkoper.si.
1: Vrhnika Ljubljana je trenutno, kot kaže, najbolj zaželena destinacija šoferjev, glede na to, da tam nastaja gneča, vaša pot se podaljša za približno 15 minut, ker je že 12-kilometrski zastoj. Klasika, skratka, na drugih koncih saj zaenkrat ni večjih prometnih posebnosti, če kaj opaziš, pa sem in ostajam na voljo.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper. In tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ja, in če se ne motim, danes je sreda, ne? In to sreda 6. maj. 7.35, glede na to, da je nov mesec, s tem pridejo tudi novi glasovi, novi otroci iz nove osnovne šole, ki smo jo obiskali v teh dneh. Kaj smo jih vprašali, glede na to, da je tako obdobje?
5: A že povemo, kaj smo jih vprašali?
1: Ne.
5: Vprašali smo jih, zakaj moramo ljudje piti. Kaj naj raje pijemo?
1: In prav kar si prišla s plastinko vode.
5: Ja, tokrat z vodo, prej s kavo. In pa še, ker se bliža svetovni dan Coca-Cola, oziroma ko je bila Coca-Cola prvič
1: nekako,
5: narejena,
1: ja.
5: Smo jih vprašali, da zakaj je Coca-Cola temne barve, zakaj ima mehurčke, kakšnega okusa sploh je Coca-Cola, iz česa je narejena Coca-Cola.
1: Kaj so povedali? Slišiš po 2 hitih, prihaja YouTube, tako je zdaj pa Leon iz Don't Worry. If

0: Priznaj, Manca, da se jo pripalo na glasanko v studiu.
1: Ja, pravo, malo me bolijo že ušesa.
0: YouTube z Bonom in The Edgeom na čelu ob 7.41, čas je za Street Google, nima pojma. Malo smo vam že dali poslušati, ma zdaj boste slišali še ostalo, evo.
2: Zakaj je že morje modro? Čakaj, da pogooglam.
3: Street Google nima pojma.
0: Nov mesec in nov drugi razred, tokrat iz osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. Obiskali smo jih in odšli iz šole polni energije, ker so nas nafirili tako dobro voljo, da smo se prav nasmejali.
1: Dejansko dve uri smo snemali
0: ja,
1: z njimi.
0: Ja.
1: 17 otrok je bilo.
0: Ni jih bilo 150,
1: ne.
0: Ampak 17 in dve uri smo bili tam z njimi.
1: Zgovorni otroci pač.
0: Izredno. In če smo že pri njih, kako se pravzaprav naši novi junaki meseca maja imenujejo?
4: Ina, Kosta, Lanja, Žan, Eva,
5: Emanuel,
6: Adrian,
7: Aleksander,
8: Dijan,
9: Eliza,
10: Noemi,
11: Žan,
12: Sara,
13: Leila,
14: Melanie,
15: Desire,
16: Taja.
0: Evo jih. 17 jih prešteli? Dobro, če niste.
1: 17 mislim, da jih je.
0: Boste
1: če nismo, smo enega zgubili po poti.
0: In glede na to, da se bliži v bistvu dan, ko je bila izumljena Coca-Cola, smo želeli jih vprašati seveda tudi o pijači, ker če smo v teh dneh mogoče veliko jedli, pa v tem tednu tudi govorili malce o hrani, glede pijače včasih ne povemo dovolj. Torej, pijača, otroci, kaj vi veste o tem?
17: Zakaj moramo ljudje piti?
18: Za zdravje, da smo lahko močni.
19: Da nam v redu dela srce in da lahko živimo.
20: In potem se ti pljuča posušijo in umreš.
21: Da lahko gremo na WC in da se ne prehladimo ali pa da ne ratamo polani.
22: Da se lahko počutimo bolje.
23: Da ko pijemo vodo, da gremo na stranišče, da grejo stran te stvari, kar niso pomembne.
0: Kaj pa vi radi pijete? Katera je vaša najljubša pijača?
24: Ledeni čaj.
25: Pepsi.
26: Vodo, sok, od mojega tatja še pijem biro.
27: Jaz najraje pijem sok, bezgov.
28: Cedevitova.
29: Voda. Fanta.
30: Da sem probala vino, mi je preveč grenek.
31: Jaz sem probala pivo, mi je tato dal.
0: Vini kakšno je?
31: Tako.
0: Kakšnega okusa je Coca-Cola?
32: Okus ima po mehurčkih, pa po sladkorju, pa sladkarijah.
0: Kako je pa naredijo?
33: Iz sladkorja, iz še vode, mislim, da je.
34: In iz zdrava.
35: Da ima točno 12 kot sladkorja, da je pomešana z mehurčki in se še z nekimi začimbami.
36: Iz mehurčkov.
37: Iz leda.
38: Iz sladkorja.
0: Zakaj črna?
39: Mogoče zato, ker je čokolada in grozdje.
40: Zaradi tega, ker mogoče so dali barve, tiste, ki jih lahko pojema.
41: Da, tudi če te boli trebuh ali pa če imaš drisko, ti Coca-Cola, če jo malo spijaš, ti pomaga.
42: In da je še sladkor notri in cuker.
0: A od kje pa pridejo te mehurčki v Coca-Cola?
43: Zato, ker imajo take neke močne snovi, da naredijo mehurčke.
44: Da je radensko noter in lahko so od nje mehurčke.
0: Vidiš, treba mešati z radensko, da prije.
1: Ampak še vprašali smo jih, kdaj lahko pijejo oni Coca-Cola. Kdaj si lahko ti pil Coca-Cola kot mali? A ste imeli...
0: Ma nismo imeli neke omejitve, samo tudi jaz nisem dosti pil.
1: A niste imeli omejitve, ste imeli
0: ne,
1: doma?
0: Ne, ma kar so veli, da grejo na sigurno, sem pil radensko že takrat.
1: Ja, okay. Ja, ker drugače so otroci povedali, da lahko pijejo Coca-Cola samo ob nedeljah, pa ob praznikih in ob kakšnih feštah, naprimer rojstni dnevi ali pa kaj tašnega, ob praznovanja.
0: Ja, ker treba je tudi spati, dragi otroci, včasih. Ja. Ne? Tako da vemo, kaj je o Coca-Coli. Vse, kar veš o Coca-Coli, je, da je recimo noter tudi kakšen kofein ali kaj takega. 8. maja 1886 je bila predstavljena Coca-Cola in tako da smo jih želeli ravno na to temo vprašati. Ampak v maju mesecu bo še veliko vprašanj za nje. Več boste slišali na naši spletni strani že danes dopoldan. Lahko bomo naredili tudi eno na Instagramu video z linkom direktnim do članka in ne pozabi, da so z nami bili spet iz Baby Centra, ki so pomagali do tega, da smo jih še dodatno razveselili. Naslednji teden, novo vprašanje, isti razred, isti termin.
3: Street Google nima pojma.
2: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.

0: Holly Humberstone in To Love Somebody na Kapli so ob 7.49. Še dobrih debelih 10 je do 8. ure in danes 6. maja v tej sredi. Upamo, da smo tudi jutranji šov lahko vaša dobra družba, da se imate dobro, če se odpravite proti službi, proti šoli ali pač seveda proti novim ciljem. A žalost vam promet pride dosti ne more pomagati, saj za enkrat, kot kaže, imamo takšne in drugačne vesti iz cest, nekaj gneče seveda še vedno od Vrhnike naprej proti prestolnici, ampak danes je bistveno bolj umirjeno, držimo pesti, da bo danes eno tistih bolj umirjenih del. Gneča sicer vedno večja nastaja med Črnim Kalom, oziroma med Kozino in Kastelcem v smer proti Kopra, tako da dejte biti na to dobro pripravljeni. Kmalu, The Road to Hell. This is the road. Spomin na Chrisa Rio. Že čez nekaj trenutkov. Kapris.
1: Čau, tukaj Patrik z Manžana. Ma sem samo jaz tak, da grem narediti en popoldanski polurni čimin, se potem zbudim 3 ure kasneje in ne vem niti, kateri dan je.
2: Obala je zakon. In Patrik je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.
4: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
5: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
4: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
5: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terjal, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
6: Merkur. Ker je lahko še boljše.
7: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
10: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
11: Vivax works best with life.
12: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
13: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
12: Le do 24. marca.
13: Hišni sejem Lip Bled.
14: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista.
15: Na morje prihajajo
14: Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umac. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni.
15: Več na Sistar Festival. Festival.com.
16: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
18: Sonce on. Sonce off. Sonce on. Sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
4: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
19: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
4: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno! Že kličem Med in Mleko Koper na 070-868-868.
18: Kia Benčič Koper.
20: Kia Benčič Koper.
18: Kjer je Kia doma.
4: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Refoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 50. praznik Refoška in slovenske Istre. Marezige od 15. do 17. maja.
10: Več na visitkoper.si.
0: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Auto Aktiv v Kopru. www.opel.auto-aktiv.si.
21: To je Kapris Retro.
22: In to so Kapris 80-ak.

0: Skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Se je že potemnilo, namreč po 8 uri so napovedali, da bo pričelo tudi z dežjem, tako da se lahko pripravite na to, da bo dopoldne mokro in precej temno. Kar se pa tiče ostalega dela dneva, bomo najverjetneje šele proti večeru, ko bo okoli 8 ure prenehal dež, bo ena taka kratka pauza od dežja, po noči bo spet deževalo. Ampak od četrtka naprej kaže, da nobene več dežne kaplje ne bo delalo družbo našim dnem, tako da v tem trenutku se lahko to lažite z mislijo na jutri. Kar se pa tiče temperatur, za enkrat 17, Koper 17 Piran in pa 12 Postojna in 12 tudi Ilirska Bistrica.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 8 je.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj naznanil, da začasno ustavlja pred nekaj dnevi začeto operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Trump je na svojem družbenem omrežju napisal, da so ga zato prosili Pakistan in druge države, da bi pridobili čas za sklenitev sporazuma o končanju vojne z Iranom. Trump je v petek kongres obvestil, da je operacija končana, da mu ni bilo treba prositi za dovoljenje za vojno. Španija je ladji za križarjenje, ki je od nedelje zaradi izbruha hanta virusa zasidrena pred zelenortskimi otoki, na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije dovolila pristanek na Kanarskih otokih. Točnega pristanišča sicer še niso določili. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored spet znižalo, potem ko je 4 mesece zapored raslo. Napoved prihodnjih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ostaja nehvaležna. Nova spletna stran z enotnimi priporočili pediatrične stroke omogoča enostaven dostop do strokovno utemeljenih vsebin o ukrepanju ob najpogostejših zdravstvenih težavah otrok in mladostnikov. Pediater in predsednik sekcije za primarno pediatrijo pri Združenju za pediatrijo Denis Baš je dejal, da so priporočila namenjena staršem otrokom, mladostnikom in vsem strokovnjakom, ki se ukvarjajo z otroki, da bodo lažje dostopali do preverjenih strokovnih informacij, ki so podane na razumljiv način. Povprečne cene električne energije za gospodinstva v Evropski uniji so se v drugem polletju 2025 rahlo zvišale in to na račun višjih dajatev. Cena plina je bila višja kot v prvem polletju in nižja kot v enakem obdobju lani. Gre za sezonsko nihanje, ki je bilo ob energetski krizi v letih 2022-2023 začasno prekinjeno. Poglejmo še šport. Nogometaši Bayerna in Paris Saint-Germaina bodo drevi ob 21. uri začeli povratno tekmo polfinala Lige prvakov. Prvi obračun se je prejšnji teden v Parizu končal zmagoslavljem branilcev naslova PSG-jem 5-4.
3: Previdno in strpno vsi namenjeni proti prestolnici, zaenkrat kot kaže imamo gnečo predvsem na območju tistih že omenjenih lokacij, torej od Vrhnike naprej proti prestolnici na območju Postojnskega nekaj malega in pa med Kozino in Kastelcem. Sedaj pa celo pred predorom Kastelec v smeri Kopra okvarjeno tovorno vozilo ovira promet. Tako da previdno in pravočasno seveda, če morate tja skozi.
4: Nič 8-0-179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
6: Prva kava.
4: Urejeno.
6: Paket najboljših hitov.
4: Na Kaprisu vedno.
6: Dobra volja.
4: Vse drugače ne gre.
6: Rustja, Manca in Pangos.
4: Na svojem mestu.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro.
4: Tudi danes v jutranjem šovu na Kaprisu.
3: Ura je 8:05 in je 6. maj, danes je sreda, dobro jutro in vem, da številni zdaj, tako, tapkate malo po telefonu, pejte na naš Instagram in odgovorite, glasujte, ali bi raje, tako kot Brenda, ob zmagovalnem lističu za loto vzeli $1000 na teden ali bi 1 milijon takoj. $1000 na teden do konca življenja ali 1 milijon takoj. Vi izberte, pa mi povejte in lahko to tudi prek SMS-a napišete na nič 3153288, sem podpišite se zdraven. Skok v preteklost s Stingom in še prej Bruno Mars, I Just Might.
9: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
10: I Just Might.
11: Radio Caprice.
12: Hey, that's all I need.
13: Košamona.

0: pravi Sting, da vsta čas, all this time, in to pravi že od leta 91 naprej, ure 8.13. Ja, vreme je pač kar je, ne, in trenutno bi Ališič rekel...
1: Drž, drž!
0: Ja, ja. Drž, kaj čmo. Pač danes bo tako, malo potem od jutra naprej bo bistveno lepše. Zdaj, kar se pa tiče zgodbe naše brende, rečem naše, zato ker bi vsi radi imeli takega prijatelja, ki ima 4000 dolarjev na mesec, sem zato ker je pač živ.
2: Mislim,
0: ker je to dobil...
2: Zakaj bi vsi radi imeli takega prijatelja? Misliš, da bi potem prijatelji, ona posoja svojim prijateljem ali pa jim časti večirjo, ko, dobro, prvič, ko dobi valda kot neko...
0: Ti si predstavljaš piknike z nekom, ki je.
2: Ja, misliš, da jih dela, da vsi pričakujejo od nje, da bi, a bi ti posojal denar svojim prijateljem, če bi dobil pač.
0: Pa to pač še rabijo, ja, valjda, če imaš toliko, no. Zakaj pa ne?
2: Ne vprašam.
0: A valjda, ja.
2: Ja, potem, ki ne veš nikoli, če bižiš, dobiš nazaj ali ne. Pa pol ti je vseeno v tašnem primeru.
0: Ne, ti narediš vse dobro, kar se da narediti, pol pa če se vrne, se vrne, če ne pa ne. Dobrota je sirota, res je? Ampak dobro se pa tudi okay. Z dobrim vrača.
2: Se pa vsaj dobro počutiš, ja, a to je ne tudi nekje.
0: Če ne drugo. Alora, Brenda je pred nekaj meseci bila pred težko odločitvijo, imela zmagovalni listek za loto in na presenečenje njeno in njenih najbližjih je pač zmagala, ampak zmagala je dve stvari in eno od teh je morala izbrati. Ali milijon kanadskih dolarjev takoj, ali pač 1000 dolarjev na teden for life. Zdaj, zračuni so taki, v 19 letih bi ona dobila vseeno ta milijon od loterije, ampak glede na to, da velja pravilo do konca življenja, bi morali splačevati še naprej. Zdaj, ne zum se ne strinja, ona bi milijon.
2: Ona bi milijon takoj, v žep.
0: Milijon briketov takoj. V glavnem ne, fore je, da tako kot razmišljam, glede na to, da ona stara 20 let, se po mojem pravo odločila, vzela je 1000 dolarjev na teden. Ker je to 4000 dolarjev na mesec. Kaj pa pravite vi? Tako kot pogledam na naš Instagram, vidim, da smo vsi dokaj sklepčni, ker je 84% vprašanih odgovorilo, da bi raje 1000 dolarjev na teden do konca življenja.
2: Ma zdaj mene še zanima pač itak, da dobiš več.
0: Kaj, povem imene in prijimke, v nekaj se rekli milijon takoj?
2: Ne, ampak me zanima razlog za tem. Mislim, neka varnost verjetno.
0: Ja, jaz mislim, da po večini bi razmišljali tako za to, da bodi si nehajo delati, ali pa da si lažje ustvarijo neke določene stvari, ker veš, da pač, ne vem, poplačaš kredit sproti. Se
2: na teden dobiš, ne pač?
0: Ja, na teden. Veš, kaj, oni imajo, ne vem, zakaj imajo plače na teden včasih, ne? In,
2: jaz... Vse tako je včasih boljše, no? Kaj ni?
0: Ma
2: kaj
0: povem.
2: Pa ja, pa glej.
0: Pa se ti zdi, da imaš ves čas nič na računu, če gledaš tako.
2: Ja, ma potem...
0: Pride in tako gre, pride in tako gre, pride in tako gre. Tako pa, če na drugo si malo šparo, ne, malo razmišljaš.
2: Ja, ampak štekaš, da ne vem, veš oni, ja, neki blinka. Se tudi on se ne strinja. V glavnem, kaj pa ti zadnji teden pred plačo, ko nimaš keša, na primer, več? Veš, ja, ono, pač, oni zadnji teden, ko...
0: Tisto je adrenalinska izkušnja, tisto je...
2: Ker oni imajo skozi nič...
0: Potapljenje na dah.
2: Oni imajo skozi nič, ne, pač tisti, ki dobijo na teden, ampak še vedno imajo vsak teden neki.
0: Vejo, da petek pride plača, razumeš, verjetno, ja. Nekako.
2: Prvič vsak petek pride plača.
0: Si misliš?
2: Ali pa vsak ponedeljek.
0: Pa pazi, naša plača pride nje vsak petek.
2: Ja, sej, ja, naša mesečna.
0: Ja, pa ja, to razumeš.
2: Ja, res
0: je. Teda, mislim, da je prav odločila glede na to, da je mlada. Če bi bila starejša, recimo, da si 50 plus, pa piknem un milijon mogoče raje.
2: Valjda, in greš neko potovanje, križari, neki kupiš.
0: Pa meni več doma.
2: Ja, sej to, sej to.
0: For life, kupim, ne samo potovanje, kupim, kamor grem. Skratka, zanimiva izkušnja mora biti to in verjamem, da je Brendi bistveno lažje danes.
2: Kaj lahko povem, kupiš, kamor greš, govorimo o stanovanju, pri nas so 500 jurje, kaj veš, kupo, kamor greš?
0: Pa pazi, ti pa dobi zdaj milijon in 500 jurje to stane stanovanje.
2: Ja.
0: No, torej, te gre takoj pol, nekaj ti pobere logično še občina, ker je pač logično.
2: Ja, in dobiš kaj še 200 jurjev, ti stane, to je to.
0: In ti stane una plača. Ti stane 1000 evrov, ma za 2 tedna.
2: Ja, ja.
0: Skratka, ja, lepa izkušnja mora biti to.
2: Lepa, krasna mora biti res.
0: Ne, je pa res tudi to, da če imaš ta milijon, ga ful prej porabiš, kot če bi porabljal 1000 evrov na teden. Ker pravi, da več znesel, kot dobiš več ga tako, ne?
2: Ja, prej pa če imaš kakšne ideje, kaj vse bi ti kupil.
0: Veš, da sem prodal avto, ne?
2: Ja, sej.
0: Se veš, kako je to.
2: A imaš še na računu?
0: Imam še vse, imam še vse. Gre za tisto, kot sem rekel, da bo šlo. Ok, nadaljujemo s hiti, jaz bom tega spustil, ker nočem slišati te ure. je bila 5 AM, Mihael Šulte, in sem bom premaknil na malo kasneje, ker 5 AM je danes zvonilo, potem, ko sem spal 2 uri.
2: Samo da vprašam tega našega urednika, ne? Mislim, kaj je to, 5 AM, clocks, kaj bi hotel povedati?
0: Nekaj nam hoče povedati.
2: Nekaj z urami, nekaj s časom.
0: Po moje nam hoče povedati, da mi vstajamo 5 zjutraj, on pa 10.
2: Nam tiktaka.
0: Ja, ob 8:18, Coldplay, imamo še eno zelo pomembno stvar za vas, ki se bo zgodila kmalo, stanite z nami.

0: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Po novem jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
1: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
0: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
1: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
2: Veš, kaj je ABC obnova?
3: Povej!
2: Kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
3: In
2: C kot cijoste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
3: Se pravi, je tudi D kot dvojni popust.
2: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
4: Hiperkeramika!
5: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
6: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
7: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
8: Ej, ste že zrihteli majice za zaključek leta?
9: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila?
10: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
11: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
12: Color print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
13: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
14: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
15: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
16: Žemlja graham pa prava zvezda.
17: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
18: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
19: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
0: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
20: Family Fun zdaj še bolj enostavno, z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan. 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
0: Več na visitkoper.si.
21: To je Capri

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Po eni strani lahko rečemo dež, po drugi strani pa lahko rečemo še kakšno uro zdržimo, pa bo bistveno lepše. Že v četrtka naprej se nam obeta bolj suho in lepše vreme z nekaj oblaki sicer, ampak naslednji teden naj bi se spet vrnilo nekaj dežja. Pač tak maj mesec imamo glede na posledice aprila meseca, ko je bilo bistveno bolj suho. A v tem trenutku se lahko še nekoliko ogrevate na 18 stopinjah, trenutno tudi pri sončnem parku v Ankaranu. Imeli bomo pa še veliko priložnosti za sonce, brez skrbi.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah.
0: Lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.

0: Ta je olajšati organizacijo in izvedbo javnih prireditev ter tako prispevati k živahnejšemu družabnemu dogajanju v občini. Občina bo sofinancirala stroške najema, montaže in demontaže šotorov in sicer do 70% upravičenih stroškov oziroma največ 2500 evrov za posamezen dogodek. Posebnost razpisa je, da bo odpiranje vlog potekalo enkrat mesečno, kar prijaviteljem daja več časa za načrtovanje dogodkov, ki bodo potekali šele proti koncu leta. Zadnji rok, do katerega se morajo organizatorji prijaviti na razpis, se sicer izteče 15. oktobra letos. 12. avgusta 2026 ob 17. uri bo na Sveti Katarini prvi dan mladih, dogodek, ki ga občina pripravlja skupaj z mladimi in zanje. Pomemben del dogodka predstavlja vključevanje mladih v organizacijo, priložnosti za sodelovanje so razdeljene po različnih ekipah, športna ekipa bo skrbela za izvedbo turnirjev in koordinacijo ekip, logistična ekipa za pripravo prostora in potek piknika, večerna ekipa za glasbeni in ustvarjalni program, promocijska ekipa za komunikacijo na družbenih omrežjih ter ustvarjanje vsebin, ekipa za dobrodošlico pa za informiranje in usmirjanje obiskovalcev. Sodelovanje mladim prinaša številne koristi, priznane prostovoljske ure na razpisu za štipendije, dragocene izkušnje pri organizaciji dogodkov, nova poznanstva ter možnost obogatitve življenjepisa. Hkrati gre za pomemben korak k vzpostavljanju trajnejših mladinskih vsebin v občini. Mladi se lahko prijavite preko QR kode, ki jo najdete na spletni strani občina-ankaran.si.
1: Ceste pa so zdaj še nekoliko bolj take mokre in s tem spolske, bodite na to previdni. Kar se tiče od Dragomirja naprej, imamo še vedno nekaj malega gneča proti prestolnici. In to je to, kar zaenkrat lahko povemo. Če pa slučajno še kaj opazite, povejte.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 107.9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trgo ABC in izberi svoj novi Captur še danes. Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
3: Dobro jutro!
2: Tukaj so Rustja, Manca in Pangos.
1: Ja, ura je 8.34 in čas je že za počasi razmišljati o branding, kje, kaj, kako, zakaj, tudi glede na dano situacijo vremena. Je 6. maj in 6. maj ni še tako zelo, zelo daleč. Se veste, ta sobota imamo El Panino, ma tudi naslednji teden ne bomo počivali. Absolutno ne.
0: Ne bomo počivali, kljub temu, da bomo imeli nekaj prav posebnega na prav posebnem placu, kjer smo bili lani.
1: Ja, in to posebnost razkrijemo po dveh hitih. Somber in Nico Santos.
4: Ja, skrivaš mi Nico Santos. One day we could be dancers, dance
5: away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
6: Dur je mono, jutri Anka popu.

0: novo, sveže, diši še po kvasu. Somber in Potential 841, kdo ve, če bo to kakšen poletni hit. Deluje tako malo Harry Styles, ampak ne, je Somber. In danes na 6. maj v bistvu ne povemo samo to, kar smo že povedali, da bo ta vikend El Panino, ampak da naslednji vikend imamo tudi že rezerviran termin in to je petek, ker bomo šli na lokacijo, ki jo v bistvu poznamo, ker smo lani že bili.
1: Lani smo bili in to mislim, da ravno junija oziroma v tem obdobju, ampak zdaj 15. maja, torej naslednji petek gremo v Korto, v Ankaran, kjer bomo organizirali After Work.
0: To je že drugi letos?
1: To bo že drugi letos, tako je. Torej, drugi After Work.
0: Drugi El Panino ta teden in drugi After Work, torej že naslednji teden. Kaj nas čaka v bistvu? En kup enih takih verjetno sladkih in dobrih stvari?
1: Ma, sigurno nas čaka dobra pijača, sigurno nas čaka dobra družba, ker tudi kaprisovci pridemo. Sigurno nas čaka dobra hrana, ker vemo, da oni imajo tam tudi odlično hrano.
0: Od lani.
1: In upam, držim pesti, tega še ne moremo napovedati, da nas čaka tudi lepo vreme.
0: A, absolutno.
1: Na, ma, to je skoraj vse, kar si lahko človek želi.
0: In petek, lepi ljudje.
1: Lepi, to je itak, lepa, dobra
0: muzika,
1: družba. Tako.
0: Vse bo. In ne samo to. Kaj
1: še
0: ti to bo prvi After Work z eno posebnostjo za vse privržence.
1: No. Bomo gledali tudi nogometne tekme.
0: Ja.
1: Bomo, ampak na velikem ekranu.
0: Ne.
1: Ne, kako pa?
0: V živo.
1: Tam. Kaj bomo dali, kaj bo?
0: Korta bo postala štadion.
1: Ma dej nehaj.
0: Maradona Ankarana bo to.
1: Maradona Ankarana, super mi všeč. Čakaj, ma zakaj?
0: Zaradi tega, ker bo tudi turnir v namiznem nogometu.
1: V Kalčetu.
0: V Kalčetu.
1: Ma dej nehaj.
0: Jaz že treniram.
1: Ti že treniraš obračanje.
0: Jaka obračanje. Pangos vadita že dobro leto in zdaj se bom pridružil še jaz na treninge.
1: Ama to je ta rezultat napisan tam na tabli?
0: To je ta rezultat napisan tam na tabli.
1: V glavnem, torej Kalčet bomo imeli prvi After Work s turnirjem v Kalčetu, ne, pa dajmo govoriti Kalčet po naše.
0: Kalčet, ja.
1: Tako da se boste lahko ekipe, ki ste sestavljene iz dveh članov, valjda vsak
0: tako,
1: pač ima še
0: ne zraven.
1: Ja. Boste se lahko prijavili že danes, rečemo tam po 12. uri, ko bo naša Denis objavila članek, notri bo spletni obrazec in prijavite torej sebe in še nekoga, torej vašo ekipo, ki jo lahko tudi poimenujete zaradi nas. Torej,
0: ne?
1: In mi bomo izbrali 16 ekip, ki bodo tekmovale v Kalčetu.
0: In vmes žurka, valjda.
1: In vmes žurka, in vmes pijača, in sonček, in dobra volja, in petek.
0: To so te petki, ki jih komaj čakamo in ta petek se bo zgodil že naslednji teden.
2: Hey, I'm Ed Sheeran, and you're listening to a song called Camera.
3: Obala je zakon.
4: To je Radio Caprice.

0: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: K nam lahko pride tisti, ki tje. Ma ne komari, to sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
4: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave?
5: Drugi!
4: Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru?
5: Drugi!
4: Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis?
5: Drugi!
4: Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite?
5: Drugi!
4: Kdo je na 3xdv.oogy.si in telefonu 056261666?
6: Drugi! Kdo drugi?
0: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
7: V Veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
8: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
7: Tačka, za brezskrbne sprehode. Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
8: Prijave glasbena-kp.net.
7: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
8: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
9: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
0: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
10: Marjetica Koper izvaja akcijo brezplačnega odvoza zelenega reza, kot so obrezano vejevje, trava, odpadno listje, grmičevje in ostali zeleni rez, ki nastaja pri manjših vrtnih opravilih. Akcija traja vse do 17. maja. Lokacije zabojnikov preverite na marjeticakoper.si.
11: Zate z vami, za nas. Marjetica Koper.
12: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
14: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
0: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
15: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifika čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
16: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
17: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
16: Kapris.
18: Kapris.
16: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
18: Kapris.
16: Številka ena.
18: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: 17 stopinj za enkrat, kot kaže v Ankaranu, le kakšna stopinja manj, 14 trenutno na Kozini, 13 v Ilirski Bistrici, 18 za enkrat piše tudi za Izolo, tam pri Lonki. Oblačno, deževno bo tako, zdaj kot kaže po večini dneva, mogoče vmes kakšna ura predaha od dežja, ampak po noči bo spet deževalo, ampak od četrtka naprej pa kaže bistveno lepše.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 9.
5: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. Mineva 50 let, odkar je 6. maja 1976 močan potres prizadel območje Furlanije Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Ob današnji obletnici bo danes v Kobaridu vaja o zaščiti in reševanju ob potresu, v Ljubljani pa strokovni posvet. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi rok iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni, ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanci. Do izteka roka 19. maja je tako ob uspešno zaključenih pogajanjih v državnem zboru pričakovati kandidaturo prvaka SDS Janeza Janše. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v aprilu. Marca se je število brezposelnih drugi mesec zapored spet znižalo, potem ko je 4 mesece zapored raslo. Napoved prihodnjih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu ostaja nehvaležna. Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bil letošnji april nadpovprečno topel in zelo skromno namočen. Število sončnih ur je bilo večje od dolgoletnega povprečja. Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991-2020 je znašal 1,3 stopinje Celzija, kar umešča april na 11. mesto najtoplejših aprilov vsaj od leta 1950. V Arzenalu bodo danes odprli slovenski nacionalni paviljon. Slovenija se na 61. umetnostnem bienalu v Benetkah predstavlja s projektom Zvočna sled nevidne hiše skupine Nunment Group. Projekt temelji na malo manj znani epizodi evropske zgodovine, začasni leseni džami, ki jo je leta 1917 postavila avstro-ogrska vojska v Logu pod Mangartom. Slavnostna govornica na odprtju bo ministrica za kulturo, ki opravlja tekoče posle, Asta Vrečko. Organizatorji so se letos v luči odstopa žirije zaradi sodelovanja Rusije odločili tradicionalno slovesnost s podelitvijo nagrad ob začetku bienala odpovedati. Ob zaključku bodo podelili Zlata leva za najboljšega udeleženca razstave in najboljši nacionalni paviljon po izboru občinstva. Poglejmo še šport. Nogometaši Arsenala so prvi finalisti Lige prvakov. Londončani so na povratni polfinalni tekmi premagali madridski Atletico Jana Oblaka z 1-0. Prva tekma se je končala z 1-1. V finalu se bodo 30. maja v Budimpešti merili z boljšim iz dvoboja med Bayernom in branilcem naslova Paris Saint-Germainom, ki se bo začel drevi ob 21. uri.
3: Mokre in spolske ceste kličejo k previdnosti, zato previdno. Drugače pa na naših cestah vsaj zaenkrat nobene večje novosti, je še vedno nekaj malega gneča pred samo prestolnico, ampak to je to. Če slučajno kaj ti opaziš na svoji poti, pa mi seveda sporoči, da povem še ostalim.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Jutro na Kaprisu ti prinaša Harvey Norman Cooper.
4: To je vaš najljubši jutranji šov. In v tvoji družbi
6: Rustja, Manca in Pangos.
3: Ma, ne vem za vas, ma mene misel nosi že k merendi. In razmišljam, kaj bi zdaj dobrega snedo. Sploh tako vreme je po takem, ko bi rekel, to vreme, po čem kliče? Dajte mi povedati, kaj se v takih vremenih je. Ker vreme ful vpliva na to, kaj boste jedli. Tako da dajte razmisliti pa mi javiti. Medtem pa bom jaz seveda dal hite in kmalo tudi čestitke. Prihajata Foreigner in David Guetta. We will

0: I wanna know what love is in Foreigner, kmalo čestitke, ura je 9 pa 11, tukaj je že Alex Warren. Kje so vaše čestitke? Pošljite jih.
1: To je Kampris.
2: My name is Alex Warren and I make music.
3: Ma koša, ragazzo.

0: ali telefona. Vse najboljše, samo na Kaprisu. Kapris.
1: Robi svetega Antona, samo za na minuto sem pustil avto na avtobusni pred Kaprisom in je v tem multa. Tako da ne parkirati na avtobusni, ki maj ne veš, da te gleda.
2: Obala je zakon in Robi je zakon.
0: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
6: 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Klima z montažo Hisense Wind Comfort. Sedaj na voljo z bonus darilno kartico v vrednosti 120 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
9: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
8: Super sreda, super cena.
10: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
11: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
12: Vivax works best with life.
13: Kia Benčič Koper.
14: Kia Benčič Koper.
13: Kjer je Kia doma.
15: Toni Cetinski. Vagonom, ko te dima.
16: 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
17: Opremljam apartma.
18: Opremljam apartma.
19: Opremljam apartma.
17: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
18: Posteljnina Bound.
19: Posteljnina Bound.
17: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
7: Ej, kam to soboto 9. maja?
2: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
7: Super, kam pridem?
2: V taverno, med 9. in 14. uro.
8: Sofinancira Evropska unija.
3: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
5: Žemlja graham pa prava zvezda.
4: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
18: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
13: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
0: To je Kapris.
11: Kapris.
0: Številka.
11: Številka ena.

Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. Viking klima vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima.

0: Trenutno smo zaenkrat na 16-ici, tudi pri osnovni šoli v Sečovljah, a kot kaže, bo potrebno potrpeti res do jutri. Za sicer oblačen dan, ne zdaj ne vem koliko sončno, tako da ja, pričakujemo to.
1: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
2: Dobro jutro vam želim, Manca Hribovšek. V zadnjem tednu so turisti preplavili Istro, hoteli so bili, podobno kot lani, dobro zasedeni, domačim gostom in dnevnim obiskovalcem so se zlasti minuli podaljšan konec tedna pridružili številni tujci. Med njimi je bilo največ Avstrijcev, Nemcev, Italijanov, vse več je tudi madžarskih in čeških gostov. V hotelih piranske občine so na primer od 25. do 30. aprila zabeležili več kot 24 tisoč prenočitev, kar je približno 5% manj kot lani, a še vedno 5% več kot predlani. Domači gostje so ustvarili polovico vseh prenočitev, bilo pa jih je več kot v preteklih letih. V Portorožu se je z včerajšnjim večernim dogodkom začela 28. slovenska turistična borza. Na vsakoletnem največjem poslovnem dogodku slovenskega turizma bo več kot 160 slovenskih turističnih ponudnikov opravilo dvostranske sestanke s prek 150 tujimi organizatorji potovanj in turističnimi agencijami iz več kot 30 držav. Dvostranske poslovne sestanke, katerih cilja sta okrepitev že uveljavljenih partnerstev in vzpostavljanje novih, spremljajo študijske ture za tuje goste po državi, večerni dogodki s predstavitvijo slovenske kulinarike in kulture, pomemben del dogajanja pa je tudi neformalno mreženje.
0: Ceste so mokre in spolzke, kličejo po dodatni previdnosti, vsaj v tem trenutku, kot kaže, tudi večjih zastojev ne beležimo, tudi vi ne poročate o nobenih novostih in upam, da je temu res tako. Če je slučajno kakšna zadeva, ki pa seveda jo srečate na svoji poti, mi jo povejte.
1: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 107 9 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: To so čestitke na Kaprisu.
4: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
0: Realno tudi danes bi pasala pica. Pa ne samo slavljencem, tudi vsem ostalim, ki mogoče čestitamo ali pa voščimo ali pa predvsem smo čisto preprosto lačni, veš pa za čas merende. 9.35, 6. maj, kdo praznuje? Cindy, Aleksander in Sandy na mojem Facebooku, tako da njim vse najboljše. Drugače pa danes praznujejo tudi vaši, tisti, ki ste jim že poslali čestitke na naše naslove. En od teh je Rudi. Dragi Rudi, danes praznuješ čudovitih 30 let življenja. Si oseba, ki mi vsak dan znova navdihuje svojo delavnostjo, skromnostjo in iskrenostjo. Ponosna sem na te in na vse, kar si postavil in kar še boš dosegel. Rudi, ostani še naprej tako dober človek, kot si preprost in z velikim srcem. Naj ti novo desetletje prinese veliko sreče, zdravja, uspehov in nepozabnih trenutkov. Vse najboljše ti želi tvoja Lea. Rudi, upam, da si slišal. In upam, da bo slišala, ker zdaj je verjetno v šoli, tudi Vanessa, ki sicer danes praznuje rojstni dan in posvečuje to čestitko ravno njej, ki ji danes življenje prinaša kar dve številki, končno nestrpno dočakanih okroglih 10. Draga Vanessa, želimo ti, da ostaneš naprej tako nasmejana, radovedna, razigrana in ustrajna punca kot si. Naj ti iskrice v očeh nikoli ne ugasnejo, naj nasmeh vedno krasi tvoj obraz in naj veselje vsak dan znova. Napolni tvoje srce. Naj bo tvoj 10. rojstni dan poln lepih presenečenj in naj bo pred tabo leto, ki bo še bolj noro, še bolj zabavno in še bolj nepozabno kot vsa do zdaj. Ostani še naprej točno takšna, kot si, naša čudovita Nesi. Vse najboljše za tvoj 10. rojstni dan ti želijo mama, tata in tvoji sestrici. Vanessa, upam, da si slišala, če pa nisi slišala, verjamem, da poslušaš arhiv čestitk na naši spletni strani. In to se bo zgodilo že takoj po čestitkah, ko bomo dali. In tukaj Golden Hunter X.

0: Tukaj je Kaprisov slavljenec dneva.
1: Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici.
2: Prosim.
3: Ja, dobro dan, to je gospod Andrej.
2: Ja.
3: Pozdravljeni, mi vas kličemo iz salona, vi ste naročeni, pa niste prišli.
2: Iz salona, salona?
3: Salona, lepotnega salona. Ste bili naročeni za 9 uro?
2: Ne, ne.
3: Ne? Ampak vi ste Andrej in to je vaša telefonska številka.
2: Ja.
3: In danes je 6. maj, vi ste naročeni. Tukaj imam tako napisano.
2: Ne bo držalo. Ne bi se strinjal s tem. Iz lepotnega salona, mogoče z kakšnega drugega, bi se dalo še eno, iz lepotnega pa ne.
3: A niste vi naročeni za pedikuro?
2: Za pedikuro?
3: Ja.
2: Pa kdo bi me naročil za pedikuro?
3: Ja, ne vem, ali ste se sami ali vas je kdo prijavil?
2: Verjetno lahko, da bo kakšna pomota verjetno.
3: Ma, vi ste Andrej in to je vaša telefonska številka. Tukaj imam napisano ob 9 pedikure, naši delovki Nadi. In pač čakamo, da se pojavi Andrej, pa smo poklicali, da mogoče če kakšen zastoj ali kaj takega prišlo.
2: Ne, ni, nisem naročen.
3: Ma boste vseeno izkoristili termin, imate še dobrih 15 minut do naslednje stranke, če pridete hitro.
2: Ne bom.
3: Ne rabite hvala. Pedikure torej?
2: Ne rabim.
3: Ja, sem, komu pa naj zdaj dostavimo račun?
2: Ne vem, kdo je tisti, ki je naročil.
3: Jaz gledam tukaj med opombe in piše Alma, da je prijavila mogoče.
2: Se mi je zdelo kaj takšnega za rojstni dan, kaj?
3: Ima rojstni dan Alma, danes pa je hotel iti na pedikuro.
2: Ne, imam jaz rojstni dan.
3: A vi imate rojstni dan, Andrej?
2: Sem vedel, da bo nekaj špicla.
3: A ja. Ma kako to, da je zbrala ravno pedikuro? Mislim, mogoče bi zbrala...
2: Ne vem. Od kje? Ne.
3: Koliko imate številko noge, gospod Andrej?
2: 45.
3: Ja, to je pa velika pedikura. To je že XL paket.
2: Že XL paket?
3: Ja, večja kot je noga, daljša je pedikura, ne?
2: Aha, tako se gre.
3: Ja. Nič, čakajte se. Nadja, ne bo pršu, pusti. Ne bo pršu, je rekel, da ne bo pršu danes. Pa nogo ima preveliko. Ja, koliko ste pa visoki?
2: 180.
3: 180 pa 45 noga?
2: Ja.
3: Vi pa dobro plavate, pol. To so neke plavutke super, na tako višino.
2: Ko kamen plavam.
3: A, ko kamen plavate. Dobro. Kako vam pa gre, kaj hrana, kaj radi jeste?
2: Vse, kar pride pod zob.
3: Vse, kar pride pod zob.
2: Tako.
3: Kaj pica iz Fori serije, bo v redu?
2: Odlična je.
3: Dobro. Častim dve.
2: Super, najlepša hvala.
3: Zato, ker kot... Kapriso, slavljenec dneva si to tudi zaslužiš, Andrej.
2: Je, hvala.
3: Na Radio Kapris namreč zberemo nekoga in tvoja čestitka je že 3 dni v inboxu in smo rekli, da ti moramo danes ta hec pripraviti in seveda ti privoščiti za vse najboljše.
2: Hvala, ampak dobra fora.
3: Alora, poslušaj čestitko. Dragi naš tatko Andrej, v življenju sva premagala marsikaj in skupaj plujeva skozi ocean ljubezni že 5 let. Želimo ti, da uresničiš vse svoje želje in sanje, da posežeš do tiste zvezdice na nebu, ki te vsak dan čuva in spremlja. Naj ti bo nebo meja. Radi te imamo vsi in ti želimo vse najlepše v tvojem 44. rojstnem dnevu, tvoji Etienne, Kenan, Tajra, Danaja in Alma.
2: Hvala lepa.
3: Vse najboljše, dragi Andrej.
2: Hvala.
3: Upam, da te je čestitka prijetno presenetila in da te bo obisk Fori serije še dodatno razveselil in izbran si kot slavljenec dneva in si to vse, kot slišim in kot berem, tudi zelo, zelo zaslužiš.
2: Hvala.
3: Veliko lepega ti privoščim, uživaj svoj dan in lepo pozdravi tvoje najdražje.
2: Najlepša hvala za presenečenje.
3: Andrej, lepo bodi. Čau.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro,
3: ko se pač zbudiš.
4: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
3: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
5: Aha, dobro, dajte, gospod, kaj lahko greste, prosim, dol z nove vzmetnice?
0: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prilistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
3: Harvey Norman Cooper. Zaupanje vredno. Na nakup.
0: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
7: Prijave glasbena-kp.net.
6: Na dnevu odprtih vrat v Kopru 9. maja med 10. in 13. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
7: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
8: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
0: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
8: Le do 24. marca.
0: Hišni sejem Lip Bled.
9: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
10: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek brez dodanega sladkorja. 1 liter le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona 90 gramov le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Cvetličarna Mimi Izola. Zdaj novost. Prvi avtomat za šopke na obali. Na voljo 24 ur na dan, vsak dan. Sveže in sproti pripravljeno. Cvetličarna Mimi Izola.
11: Veš, kaj je ABC obnova?
12: Povej!
11: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
12: In C?
11: C kot cijoste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
12: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
11: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
13: Hiperkeramika!
7: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
14: Nogometno društvo Bistrc Irbis v soboto čaka domača tekma. Pomerili se bodo z ekipo NK Interblok Ljubljana, zato bodo Bistričani še posebej potrebovali podporo s tribun. Vabljeni 9. maja ob 17. uri, da skupaj ustvarimo odlično navijaško vzdušje.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
5: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
14: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
5: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
9: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terjal, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
15: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
16: Dobrodošli v AMZS.
17: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
18: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
4: To je

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Danes je pravi dan za tiste, ki uživate v dežju. Čez dan se bodo namreč izmenjevale padavine in oblaki, temperature pa se bodo povzpele do približno 19 stopinj. Trenutno jih v Kopru in Piranu beležijo 16, v Ilirski Bistrici 12, pred Pošto v Jagodju pa 15.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 10. Dobar dan želim, Jana Pogačnik. Po prvem krogu brez predlaganega kandidata za mandatarja danes začne teči drugi krog iskanja kandidata za predsednika vlade. Ta traja 14 dni, ob predsednici republike pa lahko v tem krogu mandatarja predlagajo tudi poslanske skupine ali najmanj 10 poslancev. Če bo predlog za mandatarja v drugem krogu vložen, mora državni zbor volitve o kandidatu ali kandidatih opraviti najprej 48 ur in najkasneje 7 dni po preteku roka za predložitev kandidatur. Glasovanje bi torej lahko sledilo najhitreje 22. maja. V Levici menijo, da interventni zakon, na katerem bo državni zbor odločal ponedeljek, prinaša politike škodljive za ljudi, razvoj države in tudi družbo. Proti njemu bodo uporabili vsa razpoložljiva parlamentarna sredstva, tudi zahtevo za posvetovalni referendum napovedujejo. V SD svarijo še pred hitenjem pri sprejemanju zakona in pozivajo tudi k splošni razpravi. Danes mineva 50 let, odkar je 6. maja 1976 močan potres prizadel območje Furlanije, Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Ob današnji obletnici bo danes v Kobaridu vaja o zaščiti in reševanju o potresu, v Ljubljani pa strokovni posvet. Na to je poglejmo, Španija je ladi za križarjenje, ki je od nedelje zaradi izbruha hantavirusa zasidrana pred Zelenortskimi otoki, na prošnjo Svetovne zdravstvene organizacije dovolila pristanek na Kanarskih otokih. Točnega pristanišča sicer še niso določili.
1: Trenutno na cestah promet poteka gladko, so pa spolzke, zato le previdno in počasi, če pa tudi vi kaj opazite, me seveda lahko pokličete ali pa pišete v skupino Promet za obalo.
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Obdelu
1: s Kaprisom. 3 minutke čez 10, z vami sem Sara. Začnimo to dopoldne, s 3 dobrimi hiti prihajajo Kygo, Elton John in Dua Lipa, tako zdaj pa Miles Smith, Stay if you wanna dance. Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand,
2: If you got a night to feel alive, then baby stay. Kapris.
4: Obala je zakon.
5: Obala je zakon.

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
0: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Ej, ste že zrihteli majce za zaključek leta?
5: Ma dej, ma kje, ma moj majco preraste v ene meso.
6: Ma moje, kvenšti kadent, rabim pa najmanjšo številko.
7: A moja čebela, če ni roza, ni šans, da obleče.
8: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
0: Color Print, tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majce, ki povežujo razred.
9: Ruxity. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
10: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
11: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.inter-spar Koper.
10: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
11: Spar Online za en opravek manj.
12: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdoo.y.si in telefonu 05626166.
13: Dugi, kdo drugi?
14: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
15: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
16: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
14: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
17: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
5: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
18: Super sreda, super cena. V Meko, kje pa?
19: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
20: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. evrospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
21: 3, 2, 1.
22: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
23: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
24: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
25: Porsche Koper.

0: Poglejmo, kaj se bo danes dogajalo. Ob 19. uri bodo študenti fakultete za humanistične študije skozi kratke videe pokazali, kako Srečko Kosovel živi v današnjem času skozi objektiv mobilnega telefona, slike, zvoka in osebnega pogleda. Dogodek boste na začetku in tudi ob koncu pospremili dve pesmi pesnika in somentorja projekta Marcela Potoka, posvečeni Kosovelu ter Josipu Ostiju kot velikemu promotorju Kosovela. Sovelove poezije. Video posnetke so študenti posneli s preprostimi tehničnimi sredstvi in jih s pomočjo mentorje Vanje Petroviča in somentorja Marcela Potoka zmontirali v kratke videospote. Dogodek je del programa Kosovelovega leta, ki poteka pod okriljem občine Sežana. Knjižnica Lucija pa vabi ob 18.30 na dvojezični domoznanski večer. Predstavili bodo knjigo Racontare Pirano, pripovedovati Piran. Predstavili bodo avtorje Daniela Paljaga Jankoviča, Alberta Manzina ter fotografa Ubelda Trnkozija.
1: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
2: Verjamem, da imate težnike že vsi sabo, če pa greste ven, le pazite, da ne stopite v kakšno lužo. Že od jutra imamo namreč dež, ki nas bo spremljal ves dan. Po temperature 16 stopinj trenutno pri Mandraču v Kopru.
1: Kličite 041 650 671 vikingklima.si.
2: Verjamem, da imate težnike že vsi sabo, če pa greste ven, le pazite, da ne stopite v kakšno lužo. Že od jutra imamo namreč dež, ki nas bo spremljal

0: 20 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
1: Kaprisom. Tako, 10.33 točno, Sara z vami na Kaprisu, mi pa zdaj naprej na en glasbeni six-pack, tako je zdaj Turn Me On, Riton in Oliver Heldens, no to pa Bruno Mars in Somber, ostanite z nami.
2: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Mila, tu Katja iz Olma. Veš, koliko krat se mi zgodi, da sem tela na eno pasežato do Izole, kao zdravo življenje in to, veš, ono. In pol srečam predžusterno eno kolegico, pol drugo valda in je treba še na en drink, pa še na drugi drink in pol je pozno in pol je treba domov. Ma kaj to se vsem dogaja ali samo meni?
1: Obala je zakon. In Katja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali. Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na Pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
3: Talni podi Lip Bled. Občutek topline in udobja.
4: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
3: Le do 24. marca.
4: Hišni sejem Lip Bled.
5: Ne zamudite! Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek 19. junija. Karte na eventim.si.
6: Morje, sonce, siesta v senci in komari! To sezono ne! Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
8: Rešitev. Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
10: Porsche Koper.
11: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
12: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
11: Super sreda, super cena.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda.
14: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: 53. praznik Refoška in slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah.
11: Več na visitkoper.si.
16: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €. Presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
17: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
1: Kapris.

0: prinašajo samo
1: male skrbi.
0: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Oblačno vreme ostraja, tudi v nadaljevanju dneva bomo imeli še padavin, jutri pa se nam obeta že nekaj sonca in bolj suho vreme. Poglejmo še, kaj pravijo termometri, 16 stopinj trenutno v Izoli in Ankaranu, 15 na Tartinijevem trgu v Piranu, malo bolj svežih 10 pa Postojni.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
4: Ura je 11. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Začenja se drugi krog iskanja mandatarja za sestavo nove slovenske vlade, potem ko predsednica republike Nataša Pirc-Musar v prvem krogu mandata ni podelila. V drugem krogu je pričakovati kandidaturo predsednika SDS-a Janeza Janše, ki si po spremembi zakona o vladi prizadeva za oblikovanje še svoje četrte koalicije. Izhodišča za koalicijsko pogodbo morebitne prihodnje vlade so SDS, Trojček, okoli NSI-ja in Demokratija Anžeta Logarja uskladili. Janša sicer računa, da bi konkretne vsebine pogodbe lahko uskladili v tednu dni, na to sledi kadrovski razrez. Več kot 100 predstavnikov ambasade Rok je s protestnim shodom pred azilnim domom Vič o predaji 3 prosilcev za mednarodno zaščito opozorilo na po njihovem zgrešeno in tudi nehumano migracijsko politiko. V ambasadi, kjer več let opozarjajo na posledice migracijske politike, so poudarili, da se bodo še naprej borili proti represiji, birokratski okrutnosti in tudi nehumanosti. Ministrstvo za notranje zadeve sicer v takšnih primerih običajno poudarja, da ne gre za deportacije. Dublinska uredba namreč določa, da prošnjo za mednarodno zaščito obravnavale ena država članica EU-ja oziroma, da je za prosilce za azil praviloma pristojna država članica, ki je prva zaznala vstop tega človeka v EU. Ameriški predsednik Donald Trump je začasno ustavil operacijo, v okviru katere je ameriška mornarica spremljala tovorne ladje skozi Hormuško ožino. Šlo naj bi za vzajemni dogovor, ker je bil po njegovem v pogovorih z Iranom narejen velik napredek. Iranski državni mediji so Trumpovo objavo označili za zmago in dodali, da začasna ustavitev ameriškega spremljanja ladi kaže na to, da se je Trump po več neuspehih odločil umakniti.
2: Na cesti trenutno zastoji na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti prestolnici. Drugih posebnosti trenutno ni, če pa še kaj opazite, me lahko pokličete. Previdno.
3: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Ob delu s Kaprisom.
2: Tako, minutka čez 11, ekola, preden gremo na merendo, še 3 hiti. Prihajajo Michael Patrick, Kelly Nickelback in takoj zdaj Joe, End of Beginning.
6: To je Kapris.
7: Brižna moja Istra.

0: bila Kaprisova retro klasika. In zdaj se vračamo na aktualne hite.
1: Hite, hite, številka ena.
0: Samo na Kaprisu.
1: Samo na

0: izbiraš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v shemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute, ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli, sobota, 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
3: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Kia Benčič Koper.
6: Kia Benčič Koper.
5: Kjer je Kia doma.
7: Vina Koper Live. 19. junij 2026 na edinstveno koncertno prizorišče prihaja Tonin Cetinski. Večer, kjer se srečajo glasba, vino in poletje. Toni Cetinski in Boka Konja, 19. junij, Vina Koper. Vstopnice Eventim.
8: Ej, kam to soboto, 9. maja?
9: V Koper, na bazar Dobri zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
8: Super, kam pridem?
9: V Taverno, med 9. in 14. uro.
10: Sofinancira Evropska unija.
11: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine in na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
12: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
11: Super sreda, super cena.
13: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
14: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
15: Prijave glasbena-kp.com.
14: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
15: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
16: Prisiljena razmišlja.
17: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
18: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper.
19: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v nedeljo 10. maja vse ljubitelje nogometa na drugoligaško srečanje, kjer se bosta na stadionu Rajka Štolfe v Sežani pomirila domači Tabor in gostje nogometni klub Triglav iz Kranja. Tekma se bo pričela ob 18. uri. Pridite in navijajte za svoj lokalni klub.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
1: Kapris.
0: Kapris.

0: izgubljeno in najdeno na obali. Preveri več na izgubljeno in najdeno na obali na Facebooku.
1: V Čežarjih pogrešajo mucko po imenu Sparto, stara dobrih 7 let, je tudi sterilizirana in mikročipirana. Pravijo njeni lastniki, je igriva, prijazna, do ljudi zaupljiva in tudi se rada pocarta. No, ukolikor jo prepoznate, njena fotografija je objavljena v Facebook skupini Izgubljeno in najdeno na obali, pa čim prej pokličite lastnike na številko 40 846 544. Pred prvomajskimi prazniki pa se je pred veterino v Hrpeljah izgubil letos star maček, sliši na ime Mic. Je črne barve z izjemo trebuščka, kjer je rahlo sivkast. Muc je sicer navajen ljudi, vendar je verjetno preplašen, ker ne pozna okolja in seveda tudi ni vajen biti sam. Zato prosijo tiste, ki ste ga mogoče videli oziroma našli, da to nemudoma sporočite Borisu na številko 40 221 774 ali pa Andreji 031 576 830.
2: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
3: 17 stopinj trenutno med nasadi oljk na Lazaretu. Danes je vreme še v znamenju dežja in oblakov, z jutrišnjim dnem pa nekoliko lepše. Mogoče tudi nekaj žarkov sonca. Tako trenutno na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani zastoji. Drugače drugih posebnosti ni, vozite previdno in strpno, ceste so spolzke, če pa še karkoli opazite, sem tukaj.
0: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih.
3: Lepše, mogoče tudi nekaj žarkov sonca. Tako trenutno na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani zastoji. Drugače drugih posebnosti ni, vozite previdno in strpno, ceste so spolzke, če pa še

0: tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
1: Ob delu s Caprisom. 11.33 točno z vami Sara na Caprisu. Sledi Miley Cyrus svojim komadom Midnight Sky, na to Keen, Camila Cabello in Ed Sheeran. Ostanite z nami.
2: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobro dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Jaz sem tako zaljubljen.
5: Kaj je res? Daj, jaz sem tako zaspan.
6: Pa dej, veste kaj, pej ta urit.
0: Super pomladna ponudba v trgovini Harvey Norman Cooper. Velika izbira izdelkov, super popusti in bonusi. Ter enostavni nakup na obroke z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
7: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
8: Opremljam apartma.
9: Opremljam apartma.
10: Opremljam apartma.
8: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
9: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound.
8: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si. Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitcooper.si.
11: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
12: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
13: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
14: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
13: Tačka, za brezskrbne sprehode.
15: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Caprisan.si.
13: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Prihajajo tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Od 8. maja do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na lu-koper.si.
16: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mocarela brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
17: Veš, kaj je ABC obnova?
18: Povej!
17: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
18: In C?
17: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
18: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
17: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
19: Hiperkeramika!
0: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
3: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
8: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
12: Obala-nepremičnine.si.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Termometri trenutno kažejo 17 stopinj v Kopru, stopinjo manj v Luciji in pred pošto v Izoli in 14 stopinj na Kozini. Oblaki še kar ustrajajo, danes je vreme bolj zelenariti in si mogoče pogledati kakšen film, jutri pa bolj sončno.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je 12. Dobar dan, želim Jana Pogačnik. Ukrepi, ki so jih nekateri resori in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije pripravili za znižanje javnofinančnih odhodkov, ne zadostujejo, je bil jasen v Bruslju finančni minister Klemen Boštjančič. Tako bi lahko vlada, ki opravlja tekoče posle, na naslednjih sejah sprejela tudi sklepe o tem, kaj morajo resori še pripraviti. Povprečne cene električne energije za gospodinstva v Evropi so se v drugem polletju lani rahlo zvišale in to na račun višjih dajatev. Cena plina je bila višja kot v prvem polletju in nižja kot v enakem obdobju lani. Gre za sezonsko nihanje, ki je bilo ob energetski krizi v letih 2022-2023 začasno prekinjeno. Po delnih in še ne povsem preverjenih podatkih je bil letošnji april nadpovprečno topel in zelo skromno namočen. Število sončnih ur je bilo večje od dolgoletnega povprečja. Odklon temperature zraka od povprečja primerjalnega obdobja 1991-2020 je znašal 1,3 stopinje Celzija, kar umešča april na 11. mesto najtoplejših aprilov vsaj od leta 1950. Slovenska vojska bo letošnji 15. maj dan Slovenske vojske obeležila v Novem mestu. Osrednje dogajanje bo potekalo v soboto 16. maja, ko bodo v središču mesta predstavili delo in življenje slovenskih vojakov ter tudi njihovo opremo. Zvečer pa bo v športni dvorani Marof osrednja slovesnost s koncertom.
1: Zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru in proti Ljubljani. Zato strpno in previdno, ceste so spolzke, če pa še kaj opazite, mi lahko sporočite.
2: 0800179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ob delu s Kaprisom.
1: Tako, 3 minutke čez 12, z vami sem Sara. Mi pa naprej na nekaj dobre glasbe. Sledijo Martin Garrix in David Guetta, Janelle, tako zdaj pa Holly Humberstone, To Love Somebody.

0: Kapris.
1: Ojla, tu Luka, prihajam z Lucije. Veš, kaj je dobro. Zadnjič sem po 5 letih oblekel ene hlače in sem najdel notri 50 evrov. Ma feeling je tako, da sem zadel na lotu.
2: Obala je zakon. In Luka je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Bali.
4: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
5: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in točki Interspar Koper.
4: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
5: Spar Online za en opravek manj.
6: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdoo.si in telefonu 056261666.
7: Dugi. Kdo drugi?
8: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto. 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Kotne sedežne z ležiščem znižane tudi do 50%. Na voljo že od 390 evrov. Ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Ko izbirate keramiko za projekt, štejeta proces in izvedba. Simak Keramika ponuja rešitve iz zaloge in po naročilu ter izvedbo z lastno ekipo. Prenovljen salon Simak Keramika.
11: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
12: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
13: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
14: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
15: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
16: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
15: Le do 24. marca.
16: Hišni sejem Lip Bled.
17: Dobrodošli v AMZS.
18: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
19: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto, 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
3: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
20: Kia Benčič Koper.
21: Kia Benčič Koper.
20: Kjer je Kia doma.
22: Novo.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Pred klopco ljubezni na Pomjanu je trenutno 17 stopinj, danes je možnega še nekaj dežja, preostanek tedna pa naj bi bil suh in mešanica oblakov ter sončnega vremena. Tako poglejmo še, kako je na cestah. Trenutno še vedno zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v smeri proti Kopru in proti Prestolnici. Tako to je vse, kar trenutno vem, če pa tudi ti kaj opaziš, mi lahko sporočiš. Previdno!
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080-107-9 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur. Sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes.
3: Ob delu s Kaprisom.
1: 12.32, Sara z vami na Kaprisu. Upam, da vaš dan lepo teče, če ne, pa je tukaj še en glasbeni sixpack za še boljšo voljo. Tako je zdaj Zara Larsson, Lush Life, na to pa še For Life, Kygo in Where is my husband, Ray. Ostanite z nami.
4: Sledi šest hitov neprekinjeno. Powder. Sixpack.

0: Kapris.
1: Alora, jaz sem Petra z Markovca. Meni se večkrat zgodi, da komaj čakam zvečer, da se z možem uleževa na kavč in pogledava en film. Popa po petih minutah že oba smrčiva. Ma kaj Anka van tako rata?
0: Obala je zakon. In Petra je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
4: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
3: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
4: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
0: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Veš, kaj je ABC obnova?
6: Povej!
5: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
6: In C?
5: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
6: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
5: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
7: Hiperkeramika!
0: Agraria Kope. Agraria Kope. Najboljše iz Istre.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Ej, ste že zrihtali majice za zaključek leta?
11: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila?
12: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
13: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
14: Color print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
15: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
16: Family Fun zdaj še bolj enostavno. Z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
17: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz Zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
18: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Motomanija. Sobota, 16. maj. Čaka nas pravi adrenalinski motošov, razstava motorjev, MotoGP simulator, otroški poligon in obisk velikih imen iz motorističnega sveta. Motomanija. Sobota.

0: Energija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni!
2: Radio Capris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
3: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
4: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
5: Prijave glasbena-kp.net.
4: Na dnevu odprtih vrat v Kopru 9. maja med 10. in 13. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
5: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
2: Capris.
6: Capris.
2: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
6: Capris.
2: Številka ena.
6: Tudi med primorskimi socialnimi

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Predvsem oblačno danes, proti večeru pa je napovedano še nekaj dežja. Čez noč se bo zjasnilo in jutri se nam obeta že nekaj sončka. Če pogledamo še temperature v Sečovljah in Izoli, trenutno 16 stopinj, v Ankaranu 17, v Postojni pa 12.
2: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: Ura je ena. Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v aprilu. Konec meseca je bilo prijavljenih 45.760 brezposelnih, kar je 4,9% manj kot februar, je 0,2% manj kot marca lani. Napoved prihodnih trendov v luči krize zaradi vojne na Bližnjem vzhodu pa ostaja nehvaležna. Pri potniku, ki so ga z ladje za križarjenje po okužbi s hantavirusom evakuirali v Južno Afriko, so potrdili andski sev, za katerega je značilno, da se lahko prenaša med ljudmi. Izbruh hantavirusa se je pojavil na križarki, ki je z okoli 150 potniki in člani posadke pred tedni odplula iz Argentine proti Zelenoorskim otokom. Potem, ko Zelenoorski otoki niso dovolili izkrcanja potnikov, je nato pristala Španija. Ladja naj bi pristala na Kanarskih otokih. Avstrijski Dunaj bo letos sredi maja gostil 70. tekmovanje za pesem Evrovizije, na katerem se bodo predstavili predstavniki 35 držav, tudi Izraela. Prav zaradi sodelovanja slednjega se je 5 držav, med njimi tudi Slovenija, odločilo, da na letošnjem največjem glasbenem spektaklu ne bo sodelovalo. V petek se bo v Bolgariji začela 3-tedenska kolesarska dirka po Italiji. Izrazit favorit za skupno zmago je danes Jonas Vingegaard, medtem ko javnost v Italiji upa, da bo prvi med zasledovalci na poti do Rima, kjer se bo dirka 31. maja končala, Giulio Pellizzari. Slovencev tokrat ne bo na štartu, kar se bo zgodilo prvič po letu 2000.
1: Imamo predmet na vozišču na Primorske avtocesti in ovira promet med priključkoma Dragomer in Brezovica v smeri proti Ljubljani, zastoj pa pri Postojni, prav tako v smeri proti prestolnici. Tako trenutno je to vse, če pa ti še kaj opaziš, mi lahko sporočiš. Previdno.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Ob delu s Kaprisom.
1: Tako, 4 minutke čez eno, z vami sem Sara na Kaprisu. S hiti pa se nam pridružujejo Nico Santos, All Time High, na to pa še Milo in Kamrat. Ostanite z nami.
4: Evo skrivaš mi Nico Santos. One day we could be dancers, dance
5: away the teardrops from our eye. To je Kapris.
6: Dur je mono, jutri Anka popodane.

0: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Street Google nima pojma.
0: Nov mesec in nov drugi razred, tokrat iz osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. Obiskali smo jih in kako se pravzaprav naši novi junaki meseca maja imenujejo?
2: Ina,
3: Kosta,
4: Lanja,
5: Žan,
6: Eva,
7: Emanuel,
8: Adrian,
9: Aleksander,
10: Rian,
11: Eliza,
12: Noemi,
13: Žan,
14: Sara,
15: Leila,
16: Melanie,
17: Desire,
18: Taja.
0: In glede na to, da se bliža v bistvu dan, ko je bila izumljena Coca-Cola, smo želeli jih vprašati seveda tudi o pijači.
19: Zakaj moramo ljudje piti?
20: Za zdravje,
21: da smo lahko močni.
22: Da nam v redu dela srce in da lahko živimo.
23: In potem se ti pljuča posušijo in umreš.
24: Da lahko gremo na WC in da se ne prehladimo ali pa da ne ratamo polani.
25: Da se lahko počutimo bolje.
26: Da ko pijemo vodo, da gremo na stranišče, da grejo stran te stvari, kar niso pomembne.
0: Kaj pa vi radi pijete? Katera je vaša najljubša pijača?
27: Ledeni čaj.
28: Pepsi.
29: Vodo, sok, od mojega tatja še pijem biro.
30: A jaz najraje pijem sok, bezgov.
31: Cedevitova.
32: Voda.
33: Fanta.
34: Da sem probala vino, mi je preveč grenek.
35: Jaz sem probala pivo, mi je tato dal.
0: Vini kakšno je?
35: Tako.
0: Kakšnega okusa je Coca-Cola?
34: Okus ima po mehurčkih, pa po sladkorju, pa sladkarijah.
0: Kako je pa naredijo?
36: Iz sladkorja, iz še vode, mislim, da je.
37: In iz zdrava.
38: Da ima točno 12 kot sladkorja, da je pomešana z mehurčki in se še z nekimi začimbami.
39: Iz mehurčkov.
40: Iz leda.
41: Iz sladkorja.
0: Zakaj črna?
42: Mogoče zato, ker je čokolada in grozdje.
43: Zredi tega, ker mogoče so dali barve, tiste, ki jih lahko pojema.
44: Da, tudi če te boli trebuh ali pa če imaš driska, ti kokola, če jo malo spijaš, ti pomaga.
45: In da je še to sladkor notri in cuker.
0: A od kje pa pridejo te mehurčki v Coca-Colo?
44: Zato, ker imajo take neke močne snovi, da naredijo mehurčke.
46: Da dajo radensko noter in lahko so od nje mehurčke.
1: Street Google nima pojma!
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
1: To je Kapris Retro.
0: In to so Kapris 80-a.

0: Morila Kaprisova Retro Klasika. In zdaj se vračamo na aktualne hite.
1: Hite, številka ena.
0: Samo na Kaprisu.
1: Samo na

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
2: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
3: Vreme je enkratno, družba je super, najbolj pomembno mi je bilo, da prijem goč in prek sem blatna, da pojem panin.
2: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
4: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
2: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Avtocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 7. do 13. maja. Domači jogurt, borovnica ali jagoda, 500 gramov, le 1,29 €. In pijača črni ribez, 1 liter, le 99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Tok, tok.
7: Kdo je?
6: Meni.
7: Kako te ni, če pa si?
6: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
7: Seveda, saj je sreda.
6: Super sreda, super cena.
8: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 €. Ne čakaj in obišči. Autoaktiv Koper. 3, 2, 1.
9: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite ekskluzivno znižanje cen HP prenosnikov z bonus polnilno baterijo ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
10: Opremljam apartma.
11: Opremljam apartma.
12: Opremljam apartma.
10: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
11: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound.
10: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
13: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave?
14: Drugi!
13: Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru?
14: Drugi!
13: Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis?
14: Drugi!
13: Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite?
14: Drugi!
13: To je na 3xvdoo.si in telefonu 056-226-66.
15: Drugi! Kdo drugi?
16: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
17: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar.koper.
16: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
17: Spar Online za en opravek manj.
18: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
19: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
20: Simak Keramika predstavlja prenovljen salon. Več jasnih keramičnih rešitev, iz zaloge ali po naročilu. Ne prenavljate? Vabljeni, da pogledate, kako danes delamo mi. Simak Keramika.
21: Ej, kam to soboto, 9. maja?
22: V Koper, na bazar Dobri zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
21: Super, kam pridem?
22: V taverno, med 9. in 14. uro.
23: Sofinancira Evropska unija.
24: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
25: Kia Benčič Koper.
26: Kia Benčič Koper.
25: Kjer je Kia doma.
27: Kapris.
28: Kapris.
27: Obala je z

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: Na poti Pomorščaka v Portorožu trenutno 17 stopinj. Danes ostajamo pod oblaki, proti večeru tudi nekaj dežnih kapljic, jutri pa že več sončka. Tako, trenutno še vedno zastoji med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda v smeri proti prestolnici. Trenutno je to vse, če pa še vi karkoli opazite, mi lahko sporočite. Previdno.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnosti. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
3: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Ob delu s Kaprisom.
1: 1:30 ura, popodne je že tu, jaz pa vas še zadnjič danes pozdravljam z enim glasbenim sixpackom. Prihajajo David Guetta, Madonna in Bebe Rexha, ostanite z nami.
4: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Kapris. Kapris.
1: Sem te iz Izole, ma veš, kaj sramota, ko na vrati lekarne piše Porini, jaz pa jih vlečem, ma daj, reci mi, da nisem edini monaj.
2: Obala je zakon in Teo je zakon.
3: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Bali.
4: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
5: Porsche Koper.
6: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
8: Prijave glasbena-kp.net.
7: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
8: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
9: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
11: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
12: Vivax works best with life.
13: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
14: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
15: Žemlja graham pa prava zvezda.
16: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
18: Vhodna vrata Lip Bled. Občutek varnega bivanja.
19: Izkoristite sejemske popuste v prodajalnih salonih Lip Bled.
18: Le do 24. marca.
19: Hišni sejem Lip Bled.
6: Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autoaktiv Koper. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autoaktiv Koper.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
7: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
15: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: V ŠD Kraška v Izoli bo v soboto ponovno rokometno dogajanje. Ekipa RD Butamplin Izola se bo v soboto 9. maja ob 19. uri v okviru 21. kroga druge slovenske rokometne lige pomerila z ekipo RK Arkont Radgona. Fantje bodo pred domačimi navijači lovili novi točki, zato potrebujejo tudi vašo podporo z tribun. Vabljeni vsi ljubitelji rokometa, da pridete v dvorano in pomagate ustvariti odlično navijaško vzdušje.
4: Forza Izola!
3: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
0: Kapris.
3: Kapris.

0: najti veliki nakupi. Prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy & Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Danes pa že malo lepše, kot je bilo napovedano. Za enkrat imamo delno oblačno vreme, sicer je napovedan tudi dež, predvsem zvečer, ampak pustimo se presenetiti. Jutri delno oblačno, ampak suho, petek prav tako, sobota naj bi bila tudi sončna vsaj do povdne. Termometri pa ta trenutek 16 stopinj v Piranu, 17 stopinj v Izoli in pa 12 stopinj v Ilirski Bistrici, kjer tudi dežuje.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ure dve.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Predlagani zakon o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije bi v primeru sprejetja porušil sisteme socialnih zavarovanj ter solidarnosti in medgeneracijske povezanosti, tako opozarja sindikat upokojencev. Poudarja pa, da vzbuja strah, da se bo položaj upokojencev poslabšal tako v pokojninskem zavarovanju, kot tudi v zdravstvenem varstvu in dolgotrajni oskrbi. V Srebrni niti med tem pozivajo poslanske skupine naj sprejmejo spremembe zakona o dolgotrajni oskrbi, ki bi odpravile diskriminacijo med stanovalci domov za starejše. Tisti, ki še nimajo odločbe o dolgotrajni oskrbi v instituciji, namreč za dom plačujejo tudi po 600 evrov več od tistih, ki odločbo imajo. Hrvaška policija še vedno išče voznika tovornega vozila, ki je v nedeljo pobegnil med poskusom tihotapljenja migrantov ob meji s Slovenijo. V skupini je bilo več kot 30 migrantov, 4 od njih so umrli, 2 sta bila poškodovana. Na Hrvaškem so sicer letos prijeli za skoraj petino več tihotapcev migrantov kot lani. Britanski letalski prevoznik EasyJet je za zimski vozni red napovedal vzpostavitev nove neposredne letalske povezave med Ljubljano in londonskim letališčem. Povezava, za katero je že mogoče kupiti vozovnice, bo na voljo 3-krat tedensko. Prvi let iz Ljubljane v London pa je predviden 26. oktobra.
1: Pogledamo še trenutno stanje na naših cestah. Imamo zastoj od Kopra proti Ljubljani počivališče Studenec. Tam je približno 4 km dolgo vse skupaj, kar pomeni par minut zamude na vaš cilj. Ostalih posebnosti trenutno ne kaže, če pa slučajno karkoli opaziš ali pa te karkoli zmoti, nam lahko to tudi javiš.
2: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo, Na poti domov in Žiga Pangos.
1: Ma, dober dan in dobrodošli v tem sredinem popodnevu, ne, kaj danes, ja, sreda je, sredinem popodnevu. Upam, da ste dobro, upam, da vam, da ste dojeli kakšen sončni žarek, danes je to tako malo loterija, ampak se da. V glavnem, mi bomo seveda še eno popoldne preživeli skupaj v družbi dobre glasbe in pa seveda marsikaj vam imam tudi še zapovedati. Tako da, The Dandy Warhols, Lady Gaga in to želi oni, Don't Worry. Dobar dan.

0: The Dandy Warhols, Bohemian Like You, na Kapre so 13 minut čez drugo, danes je sreda, 6. maj, v glavnem prihaja na štorja z Kalifornije, kjer se soočajo z novim problemom in sicer kako kaznovati samovozeča vozila, ki nimajo voznika. Da je kar huda. Da zdaj policija v bistvu ni mogla izdajati pač kazni, ker ni bi bila osebe, ki bi bila neposredno odgovorna za prekršek in ti avto v bistvu delajo, je ful prekrškov. Z novimi pravili, ki pa začnejo veljati 1. julija, so ponašeno tako ful posebno rešitev, sicer policija bo zdaj lahko izdajala kazni proizvajalcem vozila oziroma podjetju, ki upravlja ta avtonomni sistem. In uvedeno bo eno tako posebno obvestilo o neskladnosti. Pravila pa so tudi del širšega zakona, ki zaostruje nadzor nad samovozečimi vozili. Tako da tudi za samovozeča vozila je zdaj šiba padla, ne? Zdaj, razlog za spremembe je v bistvu naraščajoče število primerov, ko v bistvu ta samovozeča vozila kršijo prometna pravila, grejo prehitro, grejo čez rdečo luč in tako naprej. In je pač v bistvu odgovornost teh podjetij, ki upravljajo s temi vozili, da se to dogaja. Tako da, kaj mislite vi? Kako bi vi kaznovali samovozeče vozilo? Bi direkt avto? Prepoved vožnje, mesec? Ali bi mogoče pač lastnika tega podjetja? Dajte mi napisati na 0415-33288. Felix Jem prihaja, Bruno Mars pa že tu. I just mind.
1: Hey guys, this is Bruno Mars and this is my new single.
2: I just might.
3: Radio Caprice.
4: Hey, that's all I need.
5: Cosa mona.

0: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
1: Oštja Madonna, to
2: so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
3: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
3: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
4: Fedor, imam me pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
3: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambientom ter naroči Pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici. Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Motomanija. Sobota, 16. maj. Čaka nas pravi adrenalinski motošov, razstava motorjev, MotoGP simulator, otroški poligon in obisk velikih imen iz motorističnega sveta. Motomanija, sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
2: Vina Koper live. In legendarni Toni Cetinski. Večer poln čustev, energije in nepozabnega vzdušja pod zvezdami. Toni Cetinski. Za nalezljive ritme bo poskrbel tudi Boka Konja. 19. junij. Vina Koper live. Vstopnice na Eventimu.
7: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
8: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
9: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: 3, 2, 1.
11: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
12: Dragi seniori, sreda v Tušu je namenjena vam. 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi Radenska Klasik, kar 31% ceneje. Zato gremo Tuš.
13: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
14: Opremljam apartma.
15: Opremljam apartma.
16: Opremljam apartma.
14: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
15: Posteljnina Bound.
16: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
9: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
17: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 7. do 13. maja v akciji. Smetana za kuhanje 500 ml, le 1,29 €. In mozzarella brez laktoze, rezine 150 gramov, le 1,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
18: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave? Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru? Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdvojni.si in telefonu 05626 1666.
19: Dugi,
1: Kdo drugi?
5: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
19: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru Jereb Izola.
20: Vikendi na robu so spet tu. Več kot 70 brezplačnih aktivnosti za vse generacije. Trije vikendi vse do 10. maja na Kraškem robu. Preveri program na visitkoper.si.
21: To je Kapri.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ok, takole, imamo oblačno tudi danes, proti večeru so napovedane tudi plohe, tako da če slučajno imate kam plane it, dajte obvezno dežnik s sabo imeti. Jutri bomo imeli lepše, tudi bolj suho vreme, tako kaže tudi za petek in soboto, ko se bodo tudi termometri pospeli malce dlje kot danes. 18 stopinj imamo v Kopru, 17 stopinj pa tudi na Punti v Piranu. Gremo še na ceste, kjer še vedno obstaja okvarjeno vozilo na, se pravi, primorski avtocesti, tako proti Ljubljani, priključek Senožeče, razcep Nanos, tam je tudi zaprt počasni pas zaradi tega, kar pomeni, da je tudi nevarnost naleta. In pa še zastoj še vedno od Koper proti Ljubljani, počivališče Studenec, počivališče Rubber Komanda, 5 km dolg, enih 5 minut tudi zamuden vaš cilj.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes. Od 2 do 6 na Kaprisu in Žiga Pangos.
1: Yes, poslušamo se do 6, 31 minut čez drugo, danes je sreda, 6. maj. Zdaj bom vam dal enih par hitičev, potem pa ne mi zbežati, ker imam eno elektroobvestilo za vse prebivalce primorske regije, tako da morate tudi to slišati, kdo bo brez elektrike tudi jutri. Sabrina Carpenter je tu in Tears, potem tudi Regan Bone Man, Ed Sheeran, Taylor Swift in Post Malone. Vse to v tej drugi polovički druge ure. Uživajte še naprej v tej oblačni sivi sredi. Dajte si narediti, da je lepša in boljša. Jaz se bom potrudil, da vam pomagam pri tem.

0: Elektroprimorska obvešča, da bo nekaterim odjemalcem zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije.
1: Res je, jutri je četrtek, 7. maj, jutri boste brez elektrike v občini Piran, in sicer Fazan in Seča in tudi Vinjole, se pravi med 8.15 in 14.30. Prav tako boste tudi jutri brez elektrike, se pravi na Kozinskem, oziroma občini Kozina. Tam boste brez elektrike predvsem na vodovodni ulici med 11.30 in 14. uro, se pravi jutri 7. maja v četrtek.
0: Podrobne informacije najdete na spletni strani Elektra Primorska. V času izklopa z napravami ravnajte, ko da so pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica del. Elektro Primorska se zahvaljuje za razumevanje. Kapris. Kapris.
2: Čau, tu Žane Šelare, ma zakaj vedno ko kapim, mojimi pesi najboljši najlepši igrač, so njemu še vedno najbolj zanimive moje tovate?
3: Obala je zakon. In Žan je zakon.
0: Vsi mi smo Kapris. Najbolj poslušan radio na Obali.
3: Pozor, Koper, odlična novica. Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na Pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
4: Ej, veš kaj, v sobotu to sem povabila družbo k nama na piknik.
5: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
4: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
5: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
6: Merkur, ker je lahko še boljše. 3, 2, 1.
7: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izjemna ponudba, super popusti in bonusi ob nakupu pametnih robotskih kosilnic in robotskih čistilcev bazenov priznanih blagovnih znamk. Dreamy, Segway, Navimov, Teramov, Mova in Hyper ter možnost nakupa na obroke z NLB Buy & Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
8: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
9: Super sreda, super cena.
10: Odkrijte udobje in enostavnost spletno trgovino Spar Online.
11: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interspar Koper.
10: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
11: Spar Online za en opravek manj.
12: Ne šteje nova kuhinja. Štejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
13: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
10: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-2027, ki poteka od 8. do 22. maja.
11: Prijave glasbena-kp.net.
10: Na dnevu odprtih vrat v Kopru, 9. maja, med 10. in 13. uro, lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
11: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
14: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
15: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
10: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
11: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
10: Tačka za brezskrbne sprehode.
16: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
17: Vivax works best with life.
18: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
17: Žemlja Graham pa prava zvezda.
18: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
19: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
20: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
21: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 €. Celulit izginja, noge pa so lahke.
20: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
22: Kapris. Kapris. Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
23: Kapris.
22: Številka ena.
23: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Gen in Lenny Kravitz, kmalo tudi v sosednji Puli, bo koncert.
1: Najti veliki nakupi
2: prinašajo samo
3: male skrbi.
2: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
0: V glavnem je 14. juni, tudi Lenny Kravitz bo nastopil v areni v Puli. Če imate, če še nimate svojih stopnic, ba je, da se jih da še dobiti. Drugače pa, danes pretežno oblačno, nekoliko niže temperature, kot bodo v prihodnjih dneh. Ta trenutek 18 stopinj v Kopru, 16 stopinj na Kozini in pa 18 stopinj celo v Portorožu. Jutri pričakujemo delno oblačno, petek pretežno oblačno, danes večer pa mogoče še kakšna dežna kaplja.
4: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
0: Ura je tri.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Evropska unija je pripravljena na vse možne scenarije, je v luči najnovejših groženj ameriškega predsednika Donalda Trumpa z uvedbo carina uvoz avtomobilov iz EU dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Ob tem je Washington pozvala naj spoštuje svoje obveznosti iz trgovinskega dogovora med EU in tudi Združenimi državami. Včasih, ko prenos poštnih pošiljk sem bolj upada, bo nemška pošta Deutsche Post upustila svoje dolgoletno ime in se uradno preimenovala v DHL. Novo ime, ki so ga delničarji odobrili na redni letni skupščini, pa naj bi bilo v poslovni register upisano v drugi polovici leta. Dan Evrope, ki ga obeležujemo 9. maja, bo letos posvečen športu. Po Sloveniji bo potekala vrsta športnih prireditev, med drugim v Ljubljani, tek trojk, pa tudi zabavnih dogodkov in srečen na temo EU. Na obisku bo tudi evropska komisarka za širitev Marta Kos, ki bo v četrtek delovala na konferenci o gospodarskih priložnostih evropske širitve. Disciplinski organ Nogometne zveze Slovenije pa je po 32. krogu prve lige Telemach najvišji globi odmeril ekipama Ljubljane in Kopra. Pri Nogometni zvezi Slovenije so pod drobnogled vzeli nešportno, pa tudi neprimerno vedenje navijačev obeh klubov. Kopru so tako izstavili globo v skupni višini 1700 evrov, Ljubljanski Olimpiji pa globo v višini 1900 evrov.
0: Gremo še na ceste, ta trenutek še vedno na primorski avtocesti nekaj zastojev, predvsem od Kopra proti Ljubljani pri počivališču Studenec in počivališču Rabr Komanda je tam zastoj 5 km dolg, kar pomeni približno nekaj minut zamude na vaš cilj. Če še karkoli opaziš na svoji poti ali pa te še karkoli zmoti, no lahko to javiš na znano.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax.
4: Popoldne na Kaprisu in Žiga Bangos.
0: Tako počasi se odpravljamo na pot domov, dve minutki čez tretjo, danes je sreda, 6. maj in veš kaj, že to soboto bo rabilo malo prej ostati, ma se bo definitivno splačalo. Zakaj točno pa ti povem po ATB, pa tudi Miles Smith je že na meniju, tako je zdaj.
7: Hey, I'm Miles Smith. If you wanna dance, take my hand, take my head. If you got a night to feel alive, then baby stay.
4: Kapris.
8: Obala je zakon.
9: Obala je zakon. Obala je zakon.

To be topic K7S, your love, na kapr so 12 minut čez tretjo, žiga sem z vami v tem sredinem popodnevu. Danes je 6. marka, promeni, da še samo 3 dni, ko boš si rabo nastaviti budilko, ker se pravi v soboto 9. maja se bomo skupaj z vami prvič pospeli na Ostrič oziroma Aka Žabnik za tiste, ki mogoče bolj poznate pod tem imenom, se pravi gre za drugi letošnji El Panino. Ob 8.30 se bomo zbrali pri turistični kmetiji pri Čepčevih v vasici Golac, odkoder se bomo skupaj podali na Ostrič. In potem eno urco in pol hoje imamo do gor, potem bomo seveda pojedli vse panine, za katere so poskrbeli iz agrarije tudi tokrat. Prav tako so z nami tudi Oaza, pa Functional, Soria Natural, pa GT Design, pa Sreče Mobil, Nodol, Autocentri Reps, ki bo poskrbel za eno tako full lepo makino, s katero bomo pripravljali vse nagrade in vse dobrote. In pa seveda tudi na turistični metiji pri Čepčevih bomo marsikaj dobrega spili in pojedli in se seveda pogostili. Tako da, sobota 9. maja ob 8.30 se dobimo se pravi v vasici Golac, kjer bomo se odpravili na drugišnji letošnji El Panino, Ostrič oziroma Žabnik, kot vam je ljubše. Mark Knopfler prihaja in Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: Afterwork Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: V petek, 15. maja, se ob 4 popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
0: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek, 15. maja v Korti.
2: Agraria Koper. Agraria Koper. Najboljše iz Istre.
3: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
4: Veš, kaj je ABC obnova?
5: Povej!
4: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
5: In C?
4: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
5: Se pravi, je tudi D, kot dvojni popust.
4: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
6: Hiperkeramika!
7: Si upaš na rob?
8: Ma kakšen rob?
7: Kraški rob. Do 10. maja te tam vsak vikend čakajo kolesarjenje, pohodništvo, plezanje, delavnice za otroke, ma ni da ni.
9: Vikendi na robu vse do 10. maja na Kraškem robu. Več na visitkoper.si.
10: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
11: Obesta v sredo, še posebej druga.
10: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
7: E, ma ku lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
12: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
7: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
13: Sonce on. Sonce off, sonce on, sonce off. Vse je mogoče, če uporabljaš rešitve Senčil Kapris. Senčila Kapris, kvalitetne bioklimatske pergole in tende. tende-kapris.com.
14: Akcija izdelkov Amo Essere Bio v Eurospinu od 7. do 13. maja. Bio mandljev napitek, brez dodanega sladkorja. 1 liter, le 99 centov. In bio bomboni ingver in limona, 90 gramov, le 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak Keramika na Škofijah.
16: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
15: Simak-keramika.si.
17: Ej, kam to soboto 9. maja?
7: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
17: Super, kam pridem?
7: V taverno, med 9. in 14. uro.
18: Sofinancira Evropska unija.
19: Rokerji, pozor! Letni kino Arigoni bo spet v znamenju roka. Sobota, 16. maj, Rock Island v Izoli. Iz Italije prihajata Guns Illusion, Guns N' Roses Tribute in Get On Funk, Red Hot Chili Peppers Tribute ter domači Hammer. Rock nikoli ne umre. Rock Island v Izoli, sobota 16. maja. Vstopnice Eventim, Galerija Alga in Tis Izola.
7: Ste pripravljeni na novo znanje, nove izkušnje in sveže izzive? Iščete nov hobi? Prihajajo tedni vseživljenjskega učenja. Največji festival znanja za vedoželjne vseh starosti. Od 8. maja do 14. junija se lahko povsem brezplačno udeležite aktivnosti več kot 50 ponudnikov in odkrijete svoje skrite talente. Od plesa, športa in zdravja, do izobraževanja, kulture in ustvarjanja. Z Ljudsko univerzo Koper zapluj novim znanjem naproti. Več na lu-koper.si. 53. praznik Refoška in Slovenske Istre. Od 15. do 17. maja v Marezigah. Več na visitkoper.si. Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: 18 stopinj kažejo ta trenutek termometri pri pošti v Luciji, 20 stopinj v Kopru, danes nekoliko pretežno oblačno, od 7 naprej kaže tudi kakšna dežna kapljica, jutri bomo imeli delno oblačno, petek tudi pretežno in soboto pa je bolj sončno. Bo pa od jutri naprej tudi bolj suho vreme.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso, z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. V Portorožu se je z včerajšnjim večernim dogodkom začela 28. slovenska turistična borza. Na vsakoletnem največjem poslovnem dogodku slovenskega turizma bo več kot 160 slovenskih turističnih ponudnikov opravilo dvostranske sestanke s prek 150 tujimi organizatorji potovanj in turističnimi agencijami iz več kot 30 držav. Dvostranske poslovne sestanke, katerih cilja sta okrepitev že uveljavljenih partnerstv in vzpostavljanje novih, spremljajo študijske ture za tuje goste po državi, pa tudi večerni dogodki s predstavitvijo slovenske kulinarike in kulture, pomemben del dogajanja pa je tudi neformalno mreženje. Dobrodelna akcija Sreča v očeh, ki pogreje srce, katere pobudnica je Danijela Horvat Samardžija, višja predavateljica na Univerzi na Primorskem. Pedagoški fakulteti je letos potekala že 5. leto zapored. Namen akcije je izdelovanje velikonočnih voščilnic z lepimi željami in pozitivnimi mislimi, ki najstarejšim pa tudi najobčutljivejšim in najranljivejšim članom družbe pričarajo na smeh na obraz. Odzvalo se je 23 vrtcev in osnovnih šol. Ti so zbrali 5699 velikonočnih voščilnic, ki so razveselile stanovalce, kar 37 domov za starejše.
1: Gremo še na ceste. Ta trenutek imamo nekaj gneče še vedno na primorski avtocesti. Zastoj je dolg od Kopra proti prestolnici, počivališče Studenec, 3 km, kar pomeni vsaj nekaj minut zamude na vaš cilj. Prav tako pa ste nam tudi sporočili, da je na strunjanskih ovinkih en kuža na cestišču, tako da dejte biti previdni in počasi, da ne pride do kakšnega naleta. Seveda pa mi tudi prosimo lastnika, da če ga slučajno pogreša oziroma ga išče, se nahaja na tem območju. Če še karkoli nam lahko to seveda sporočite že na znano telefonsko številko.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25.000 Kaprisovih prometnih informatorjev. 080179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Popoldne na Kaprisu in Žiga Bangos.
1: Yes! 34 minut čez tretjo. Dobrodan, dobrodošli, če ste se mogoče ravno priključili. Danes se sreda, tako da sredkamo skupaj na 6. maj in pa povedali smo že, da bo že to soboto El Panino. Kmalo se pa tudi približuje datum za drugi Kaprisov Afterwork. Kje, kako, kaj, zakaj, vse vam povem točno po Pitbullu in Kristini Aguleri, pa Sombor je tu, Miša Šute, 5 AM, pa še tako je zdaj. Živete!

Pitbull in Christina Aguilera, Feel This Moment. Kaj bi kdo rekel, da imaš že 13 leta komad? 14 minut oziroma 15 minut do 4, danes je sreda. In kmalu se bliža 15. maj, petek, ko ne bomo veseli samo plače, ampak tudi letošnjega drugega Kapersovega afterworka, ki prihaja v Korta bar. Je pa tokrat malce drugače, malce poseben, ker velja za Kaprisov Kalčet afterwork party. Tako da v petek 15. maja ob 16. ure dalje se selimo v Ankaran, ker bomo na njih spravi prijetni terasi združili vse, kar potrebujemo za popoln začetek tedna. Bo tako sproščeno druženje, dobra hrana, osvežena pijača in seveda tudi prvi Kaprisov turnir v Kalčetu. Če ti to gre ful dobro od roka, pa če bi se samo rad zabavil, kakorkoli že, če imaš mogoče tudi nekoga prijatelja, sodelavca, kogarkoli že, kjer sta v Kalčet tandemu odlična, se kar odpravi na našo spletno stran, tam najdeš spletni obrazec in se prijaviš sebe in še nekoga. Se pravi, iščejo se ekipe po dva igralca in seveda sledi tudi ful dobra nagrada. Ne povem, kaj točno, ampak boste zvedeli, ko prijete tja. Za muziko tudi bo poskrbel DJ Koro, za vse lačne pa seveda Korta bar s lastimi prigrizki. Skratka, definitivno se ti splača priti na Kaprisov Kalčet afterwork party v petek 15. maja od 16. ure dalje. Mi gremo naprej z Coldplay in tu je že Wes Nelson Yellow.

0: super cena. V Meku, kje pa?
1: Ema, kulep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki. Gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinjski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
2: Uja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
1: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
3: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
4: Porsche Koper.
5: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
6: Prijave glasbena-kp.net.
5: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
6: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
5: Odkrite udobje in enostavnost spletno trgovino Špar Online.
7: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
5: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
7: Špar Online za eno pravek manj.
8: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
9: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kijo. V avtocentru je rep Izola.
10: Kdo vam ponuja toplotne črpalke in klimatske naprave?
11: Drugi!
10: Kdo ima razstavne eksponate v trgovskem centru Grlica v Kopru?
11: Drugi!
10: Kaj pa svetovanje, dobava, montaža, servis? Kdo uredi subvencije, ekosklada in hitre kredite? To je na 3xdvojni.si in telefonu 056261666.
12: Drugi, kdo drugi?
13: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
14: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
15: Žemlja graham pa prava zvezda.
16: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
17: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
18: Dobra družba, sonce, razgled in izbrani okusi Istre. Praznik Krefoška in slovenske Istre se vrača. V soboto, 16. maja, z nami Vlado Kreslin. 53. praznik Krefoška in slovenske Istre. Marezige, od 15. do 17. maja.
19: Več na visitkoper.si.
20: Pri Kiku boste našli vse za popolno pogrnjeno mizo. Naprimer, porcelan z mediteranskim motivom limon. Krožnik že od 2,49 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
21: Notranja vrata Lip Bled. Občutek domačnosti in elegance.
22: Izkoristite sejemske popuste v prodajnih salonih Lip Bled.
21: Le do 22. maja.
22: Hišni sejem Lip Bled.
23: Kapris.
24: Kapris.

0: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
1: Danes bolj delno oblačno vreme, termometri pa že pomladanski, ne bomo rekli ravno prijetni. 20 stopinj kaže v ta trenutek v Kopru, 18 stopinj Piran in pa 12 stopinj v Postojni. Danes popoldne oziroma proti večeru napovedan tudi dež. Tako dajte med dežnik sabo, če se odpravljate mogoče kam dlje oziroma imate dan čez, plan čez cel dan.
2: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
1: Ura 4.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Mineva 50 let, odkar je 6. maja 1976 močan potres prizadel območje Furlanije Julijske krajine in severozahodne Slovenije. Katastrofa je zahtevala skoraj 1000 življenj in povzročila ogromno materialno škodo. Najbolj so bile prizadete vasi v Breginjskem kotu v sedanji občini Kobarid, v Breginju, Landri, Smasti, Trnovem in Srpenici je po 6. maju 1976 ostalo brez strehe nad glavo. Več kot 80% prebivalcev. Potresna varnost v državi sicer ostaja pomenkljiva. Kartično plačevanje na avtobusih po državi bo po besedah direktorja Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa steklo v prihodnjih nekaj tednih. Prav tako načrtujejo spletno prodajo vstopnic prek njihove spletne strani in portal, na katerem bodo zbrane vse informacije za potnike, oboje pa naj bi zaživelo do konca leta. Globalno število novih primerov raka prostate narašča, podobno raste tudi breme bolezni v Sloveniji, kjer je rak prostate najpogostejši rak pri moških. Na današnji novinarski konferenci pa so predstavili test za zgodnje odkrivanje raka prostate Stockholm 3. Sodobna diagnostika testa omogoča pomemben korak naprej za moške, zdravstveno stroko pa tudi celoten zdravstveni sistem.
1: Ta trenutek na naših cestah imamo še vedno tisti zastoj, pri Postojni ima nič kaj hujšega, par minut zamude, ni panike, če slučajno še kar opaziš, kar bi bilo, pa nam lahko to seveda javi že na znano telefonsko številko. Srečno in počasi!
2: 0800 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax.
2: Popoldne na Kaprisu in Žiga Pangos.
1: Ej, še smo tu dve minutke čez četrto, danes je sreda, 6. maj, upam, da ste dobro, upam, da se imate fajn. Shouse prihaja Old City in David Guetta, vse to bomo slišali v teh nekaj minutah. Potem pa vam, še nekaj povem.

0: Shows in Love Tonight, 10 minut čez četrto, danes je sreda. In na to lepo sivo sredo sem jaz prebral eno tako ful zanimivo novičko, in sicer žensko v Ameriki je šla v trgovino in je ves čas imela nek občutek, veš ono, ko imaš nek občutek, da moraš nekaj kupiti. In je kupila loterijski listek. Prav imela občutek, danes neki bo, ne? Dala sicer $20 za ta listek. In skoraj ga je zamenjala, ker je tisti prodajalec hotel prepričati, da mogoče en drugi zmagovalen liste, ker so neke številke bolj povezane, bla, bla, bla, bla, bla. V glavnem, na koncu se je ta pupca odločila še vedno, da obdrži tisti prvotni listek in tako zadela $2 milijona. Pa ne moreš verjeti. To je pravno ženski sedmi čut, oziroma občutek nevara. Definitivno se splača mogo tudi kdaj zaupati. Kaj pa vi? Se vam je mogoče kdaj zgodilo kaj takega dobrega po občutku, da ste nekaj čutili? To pa, ne vem, ta pizza pa mora biti ful dobra in pol bi najboljša pizza ever, ali pa ne vem, neki. Dajte mi napisati na 0415332288, danes sem Firpčen, tako da pričakujem čim več SMS-o. 12 minut čez četrto, mi gram naprej z Melanie Fiona in Joe. End of beginning.
1: To je Kapris.
2: Hey,

0: Kaj je to? Pohod, sonce, dobra družba in panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super. Najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lakna, da pojem panin.
0: Speri svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
1: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Po novem jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20 ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija -10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
4: Ej, veš kaj, v soboto to sem povabila družbo k nama na piknik.
5: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
4: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
5: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke Natrial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
6: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Ej, ma tvoja frizura iz med in mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
7: Kje pa? V med in mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov, celulit izginja, noge pa so lahke.
4: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu, genialno. Že kličem med in mleko Koper na 070-868-868.
8: V Tušu smo odprli sezono žara, izberi sočen piščančji file, začinjen svinjski vrat ali slasten laks kare. Za prave gurmane pa še burger

0: Jutrišnjih se splača v tuš.
1: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
2: Klop ne izbira. Zato izberi ti.
3: V veterini in trgovini Tačka pomagamo izbrati pravo zaščito proti klopom in bolham.
4: Brezplačno svetovanje, preverjeni izdelki in ugodne cene.
3: Tačka, za brezskrbne sprehode.
5: konopljinsvet.si, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnega ljubljenčka. konopljinsvet.si, vaša vez z naravo.
3: 53. praznik Refoška in slovenske Istre od 15. do 17. maja v Marezigah.
6: Več na visitkoper.si. Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
7: Vivax works best with life.
8: Top vikend v Mr. Petu.
9: Mr. Pet.
8: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Pet Kult ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
10: Veš, kaj je ABC obnova?
11: Povej!
10: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
11: In C?
10: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
11: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
10: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
12: Hiperkeramika!
3: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: tega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Prisiljena razmišlja.
2: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište. 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041 650 671. vikingklima.si.
1: V glavnem, sonček se vse bolj in bolj kaže, tudi malce burja piha, mogoče pa ne bo tistega napovedanega dežja zvečer, vsaj upamo, da ne. Če pa pač bo, pa lej, Netflix in dekica, nič nam ne bo manjkalo. Jutri bomo imeli delno oblačno vreme, petek pretežno oblačno, sobota delno oblačno vreme, nedelja mogoče tudi bolj suha. Termometri ta trenutek 19 stopinj na Punti v Piranu, 20 stopinj v Kopru.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso, z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vabi k vpisu za šolsko leto 2026-2027. Vpis bo potekal do 22. maja. Otroka je možno vpisati v glasbeno in plesno pripravnico, instrument, petje ter balet. Prijavite se lahko na spletni strani www.glasbena-kp.net. V petek 8. maja pripravljajo tudi dan odprtih vrat, ki bo potekal v auditoriju Portorož med 16. in 19. uro. Dan odprtih vrat pa bo tudi 9. maja v Kopru med 10. in 13. ter 16. maja v Izoli med 9. in 12. uro. Občina Postojna pa je bila uspešna na 4. javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport za sofinanciranje športne infrastrukture v letošnjem letu. Projekt vključuje celovito obnovo športnega parketa in zamenjavo izvlečnih tribun v športni telovadnici osnovne šole Miroslava Vilharja. Telovadnica, zgrajena leta 1978, predstavlja pomemben športni objekt v občini, saj jo vsakodnevno uporabljajo učenci šole, v popoldanskem času pa tudi številna športna društva, rekreativne skupine in tudi organizatorji športnih ter javnih prireditev. Župan občine Postojna Igor Marentič ob tem poudarja, da so tovrstne investicije pomembne za kakovo življenja občanov.
1: Ok, v glavnem, imamo še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti, sicer se je stanje malce umirilo, ampak še vedno od Koper proti Ljubljani, počevališče Studenec, počevališče Rabr Komanda, tam je 3 km dolg zastoj. Tako da enih par minut, vse napejte it prej iz službe oziroma iz komorkoli že greste proti kjerkoli že greste, to sem zdaj totalno zapletil. V glavnem, če še karkoli nam lahko to sporočite že na znano telefonsko številko ali pa nas, ali pa napišite v našo Facebook skupino Promet za balo.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo. Renault Captur, sodoben dizajn, napredna tehnologija in udobje za vsak dan. Na voljo takoj. Pripelji svoj stari avto in izkoristi dodatnih 1000 evrov popusta. Obišči trg ABC in izberi svoj novi Captur še danes. Na poti domov in Žiga Pangos.
1: Yes, 33 minut čez četrto, še enkrat dobrodan, še enkrat dobrodošli, privoščili si bomo enostavno gohito Benson Boone, pa kamera James Young, Shawn Mendes, Glohenbach, že tu. Uživajte!
4: I've seen the sun go down over the seven seas.

0: Kalčeti, tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: V petek, 15. maja, se ob 4. popoldan dobimo v Korta baru v Ankaranu.
0: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek, 15. maja v Korti. Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
2: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
3: Super sreda, super cena.
4: Ne zamudite. Ricky Martin v živo 2026. Nepozabni latino večer v Areni Pula. Petek, 19. junija. Karte na eventim.si.
5: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
6: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
7: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100.000 kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
8: Odkrite udobje in enostavnost, spletno trgovino, Špar online.
9: Vse, kar potrebujete, dostavimo naravnost do vaših vrat. Tudi najtežje izdelke. Na voljo v Ankaranu, Izoli, Kopru in Piranu. Lahko pa izberete tudi prevzem na drive-in.interšpar Koper.
8: Izberite čas dostave ali prevzema in prihranite čas z brezskrbnim nakupovanjem živil iz udobja vašega doma.
9: Špar online za en opravek manj. Marjetica Koper izvaja akcijo brezplačnega odvoza zelenega reza, kot so obrezano vejevje, trava, odpadno listje, grmičevje in ostali zeleni rez, ki nastaja pri manjših vrtnih opravilih. Akcija traja vse do 17. maja. Lokacije zabojnikov preverite na marjeticakoper.si.
10: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
11: 3, 2, 1.
12: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
13: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
14: Veliki popusti na vozila Opel iz zaloge. Obiščite Opel Center Auto Aktiv Koper in odpeljite izbrani model vozila Opel iz zaloge po akcijski ceni. Vabljeni!
15: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
16: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
17: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar?
18: Kia Benčič Koper.
19: Kia Benčič Koper.
18: Kjer je Kia doma.
8: V ŠD Kraška v Izoli bo v soboto ponovno rokometno dogajanje. Ekipa RD Butamplin Izola se bo v soboto 9. maja ob 19. uri v okviru 21. kroga druge slovenske rokometne lige pomerila z ekipo RK Arkont Radgona. Fantje bodo pred domačimi navijači lovili novi točki, zato potrebujejo tudi vašo podporo z tribun. Vabljeni vsi ljubitelji Kometa, da pridete v dvorano in pomagate ustvariti odlično navijaško vzdušje.
4: Forza Izola!
5: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
9: To je Kapris.

0: najti veliki nakupi prinašajo samo
1: male skrbi.
0: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
2: Sonček sije, oziroma med oblaki, vse tu na obali tako kaže, ponekod tudi dež, predvsem Postojna, tam pa je, že dežuje. 20 stopinj pa termometri kažejo v Piranu, 20 stopinj Portorož in pa 13 stopinj v Ilirski Bistrici. Danes zvečer naj bi tudi obala zajel dež, jutri pa bomo imeli suho, ampak oblačno.
3: Uživo iz Kaprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
2: 5 ura.
4: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Novela zakona o dohodnini, ki jo je državni zbor sprejel novembra 2024 in se je začela uporabljati s 1. januarjem 2025, po oceni ustavnega sodišča ni v neskladju z ustavo. S pobudo za oceno ustavnosti vloženo s podpisi poslancev SDS je poslanska skupina NSi spodbijala prenovljeno ureditev glede normirancev ter uvedbo olajšave za nove rezidente. Po podatkih Zavoda za zaposlovanje je bilo aprila registriranih manj brezposelnih, ta se je aprila zmanjšala tretji mesec zapored. Registriranih je bilo 44.175 brezposelnih, kar je 3,5% manj kot marca in 0,4% manj kot aprila lani. Tako v mesečni kot v medletni primerjavi je upadlo število novo prijavljenih, manj pa je bilo tudi zaposlovanja. Ta konec tedna se bodo rokometašice v areni Bonifika v Kopru merile za naslov pokalnih prvakin. V petek bosta na sporedu oba polfinalna dvoboja, tekmi za končno razvrstitev pa bosta sledili v soboto. V prvem petkovem polfinalnem paru se bosta ob 17. uri pomerili ekipi Mlinotest, Ajdovščine in Ljubljane. Ob 20. pa bo sledil dvoboj Kopra in Krima OTP Group Mercator. Poraženke v soboto ob 15. uri čaka dvoboj za tretje mesto, zmagovalke pa finalna tekma 3 ure kasneje.
2: Tako gremo še na ceste. Ta trenutek imamo zastoj še vedno od Kopra proti Ljubljani, počivališče Studenec Rabor Komanda, 3 km dolg, pa par minut zamudem tudi na vaš cilj. Drugi posebnosti za enkrat niče, pa slučajno karkoli opaziš ali pa te karkoli zmoti na tvoji poti, nam lahko to javiš že na znano telefonsko številko, lahko pa tudi zapišeš v našo Facebook skupino Promet za obalo.
3: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
5: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax.
3: Popoldne na Kaprisu in Žiga Bangos.
2: 2 minutki čez peto, dobro dan, dobrodošli. Ekola, skoraj smo premagali še eno delovno sredo, ampak imamo seveda še nekaj. Nekaj takega zanimivega, in sicer ob sredah veste kaj zjutraj. Stric Google nima pojma, tudi to sledi po treh hitih, tako da Robin Schulz, Ed Sheeran in Alex Warren takoj zdaj.
3: To je Kapris.
6: My name is Alex Warren and I make music.
7: Ma koša, ragazzo?

0: najboljši pevci na svetu. Sprehodi ob morju, morju in kmalu plaža. Vedno s Kaprisom v ušesih.
1: To je tvoja pomlad. Pomlad na Kaprisu.
0: Pomlad na Kaprisu.

0: Danes v jutranjem šovu z Rustjo, Manco in Pangosom.
1: Street Google nima pojma.
2: Nov mesec in nov drugi razred, tokrat iz osnovne šole Oskarja Kovačiča Škofije. Obiskali smo jih in kako se pravzaprav naši novi junaki meseca maja imenujejo?
3: Ina, Kosta, Lanja,
4: Žan, Eva, Emanuel,
5: Adrian, Aleksander,
6: Rian, Eliza, Noemi,
7: Žan, Sara, Leila,
8: Melanie, Desire, Taja.
2: In glede na to, da se bliži v bistvu dan, ko je bila izumljena Coca-Cola, smo želeli jih vprašati seveda tudi o pijači.
9: Zakaj moramo ljudje piti?
10: Za zdravje, da smo lahko močni.
11: Da nam v redu dela srce in da lahko živimo.
12: In potem se ti pljuča posušijo in umreš.
13: Da lahko gremo na WC in da se ne prehladimo ali pa da ne ratamo polani.
14: Da se lahko počutimo bolje.
15: Da ko pijemo vodo, da gremo na stranišče, da grejo stran te stvari, kar niso pomembne.
2: Kaj pa vi radi pijete? Katera je vaša najljubša pijača?
16: Ledeni čaj.
17: Pepsi.
18: Vodo, sok, od mojega tatja še pijem biro.
19: Jaz najraje pijem sok, bezgov.
20: Cedevitova.
21: Voda. Fanta.
22: Da sem probala vino in je preveč grenek.
23: Jaz sem probala pivo, mi je tato dal.
2: Vini kakšno je?
23: Tako.
2: Kakšnega okusa je Coca-Cola?
24: Okus ima po mehurčkih, pa po sladkorju, pa sladkarijah.
2: Kako je pa naredijo?
25: Iz sladkorja, iz še vode, mislim da.
26: In iz zdrava.
27: Da ima točno 12 kot sladkorja, da je pomešana z mehurčki. In se še značim je začimbami.
28: Iz mehurčkov.
29: Iz leda.
30: Iz sladkorja.
2: Zakaj črna?
31: Mogoče zato, ker je čokolada in grozdje.
32: Zaradi tega, ker mogoče so dali barve, tiste, ki jih lahko pojema.
33: Da, tudi če te boli trebuh ali pa če imaš driska, ti kokola, če jo malo spijaš, ti pomaga.
34: In da je še sladkor notri in cuker.
2: A od kje pa pridejo te mehurčki v Coca-Colo?
35: Zato, ker imajo take neke močne snovi, da naredijo mehurčke.
36: Da dajo radensko noter in lahko so od nje mehurčke.
1: Street Google nima pojma.
0: Pokrovitelj je Baby Center. Dobrodošli v družini.
1: Pomlad na

0: To je jutranji šov, številka ena.
1: Dobro jutro.
2: Čau, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dobar dan.
0: Vsako jutro, ko se pač zbudiš.
3: Rusija, Manca, Pangos in Harvey Norman Cooper.
4: Ej, a veš, da kdor ne skače, ni primorc?
5: Aha, dobro lete, gospod, kaj lahko greste prosim dol z nove vzmetnice?
6: Poletje brez plačila obroka v trgovini Harvey Norman Cooper. Izkoristite super popuste in kar 5 let garancije ob nakupu kakovostnih vzmetnic iz zaloge. Sedaj na voljo tudi na obroke z NLB Buy & Go. Prilistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
0: Harvey Norman Cooper. Zaupanja vredno. Na kup. Cvetličarna Mimi Izola. Zdaj novost. Prvi avtomat za šopke na obali. Na voljo 24 ur na dan, vsak dan. Sveže in sproti pripravljeno. Cvetličarna Mimi Izola.
7: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
8: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
7: Super sreda, super cena.
0: Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
9: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k upisu za šolsko leto 2026-2027, ki poteka od 8. do 22. maja.
0: Prijave glasbena-kp.net.
9: Na dnevu odprtih vrat v Kopru 9. maja med 10. in 13. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
0: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. 8. že 5. leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: Toni Cetinski. 19. junij, edinstveno prizorišče Vina Koper. Vstopnice na Eventimu.
12: Opremljam apartma.
13: Opremljam apartma.
14: Opremljam apartma.
12: In kam po kvalitetno opremo za apartma?
13: Posteljnina Bound.
14: Posteljnina Bound.
12: Posteljnina Bound. Vse na enem mestu, izdelano po vaši miri. Obiščite nas v Izoli na Industrijski cesti 4G ali več na spletni strani bound.si.
15: Family Fun zdaj še bolj enostavno, z online rezervacijami. Izberi igralnico v Zelenem parku ali Planetu Koper, izberi termin in brez stresa uredi vse vnaprej. Hitro, enostavno in brez čakanja. Familyfun.si. Family Fun. Rešitev za popoln družinski dan.
16: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
17: Ne dovolite, da vaš apartma ali soba za goste razočara. Kaprisan.si.
0: Ej, kam to soboto 9. maja?
9: V Koper, na bazar dobrih zgodb Evrope. 16 stojnic, 34 projektov, interaktivne izkušnje in kup navdiha. Cel program pa na evropskasredstva.si.
0: Super, kam pridem?
9: V taverno, med 9. in 14. uro.
18: Sofinancira Evropska unija.
19: Veš, kaj je ABC obnova?
4: Povej!
19: A, kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B, kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
4: In C?
19: C, kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
4: Se pravi je tudi D, kot dvojni popust.
19: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
9: Hiperkeramika!
20: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Sobota, 16. maj.

0: turističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Kapris.
2: Kapris.
1: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
2: Kapris.
1: Številka ena.
2: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Poletje prihaja. Čas za osvežitev vašega doma. Viking klima. Ohladite se z vrhunsko klimo Mitsubishi. Viking klima. Učinkovito, varčno, tiho. Ujemite osvežitev zdaj. Viking klima. Pokličite 041-650-671. vikingklima.si.
1: Ok, ja, sonček se je naredil. Tako da dežja po mojem danes ne bo, tudi če je bil napovedan, ga ne bo. 20 stopinj kaže še vedno termometri v Piranu, 20 tudi v Kopru in pa 14 stopinj na železniški postaji v Ilirski Bistrici. Jutri pretežno oblačno vreme, tako kaže tudi za petek, soboto in nedeljo, predvsem suho.
0: Ustvarite svojo poletno oazo. Tu je 8-delni komplet lounge pohištva Fiesta. Popolna izbira za vrt ali teraso. Z mizo, 6 stoli in senčnikom za prijetno druženje. Ta teden za samo 249 evrov v Bauhaus Koper. Bauhaus, da bo zares dobro.
2: Vse, kar morate vedeti o dogajanju v naših občinah. V eni minuti.
3: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Italijanska unija, krovna organizacija Italijanov v Sloveniji in Hrvaški, bo na volitvah v nedeljo 30. maja dobila novega predsednika in tudi novega predsednika izvršnega odbora. Za mesto predsednika, ki je doslej pripadalo Mauriciju Tremulu, se bo potegoval dosedani predsednik izvršnega odbora Marin Korva, njegovo mesto na čelu unije pa bo prevzel Paolo De Marin. Tremul bo morda kandidiral za 77 člansko skupščino Italijanske unije kot predstavnik Bertokov. Občina Piran pa skupaj s turističnim združenjem Portorož vabi na turistični forum destinacije Portorož in Piran, ki bo potekal v četrtek 28. maja med 13. in 17. uro v butik hotelu Portoroze v Portorožu. Forum bo združil predstavnike turizma, gospodarstva, športa, gostinstva in lokalne skupnosti z namenom oblikovanja skupne vizije razvoja destinacije do leta 2030. V spredju bo tudi nova identiteta destinacije ter vprašanje, kako skupne vrednote in lokalne posebnosti pretvoriti v močno zgodbo Dragulja Istre.
1: Gremo še na ceste. Ta trenutek imamo še vedno nekaj zastojev na primorski avtocesti, se je stanje dokaj umirilo, ampak še vedno dajte biti strpni predvsem na tistem odcepu pri Postojni, kjer še vedno potekajo dela in zna se malce zavleč. Če še karkoli nam lahko to sporočite že na znano telefonsko številko, smo vam na voljo pa tudi v naši Facebook skupini Promet za obalo.
2: Hvala, da nas obveščaš o prometnih posebnostih. Že 25 tisoč Kaprisovih prometnih informatorjev. Nič 80 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
2: Na poti domov in Žiga Pangos.
1: Yes, ekola, še pol urce, pa bomo vsi prispeli domov. V glavnem, čaka nas Tom Grennan pa Olivia Dean, tudi Kajo, One Republic, Nico Santos, že tu. All time high!
5: Jaz kaj daš mi Nico Santos. We could be dancers, dance
6: away the teardrops from our eyes. To je Kapris.
7: Dur je mono, jutri Anka popodane.

0: Pohod, sonce, dobra družba in Panini.
1: Nič lažjega. To je El Panino.
0: V soboto, 9. maja, se ob 8.30 dobimo v vasi Golac na parkirišču turistične kmetije pri Cepčovi. Od tam nas bo lahkotna pot vodila do vrha Ostriča, kjer bomo uživali v nepogrešljivih agrarijinih paninih.
2: Vreme je enkratno, družba je super. Najbolj pomembno mi je bilo, da prijem gor, čim prej sem lačna, da pojem panin.
0: Zberi svojo pohodniško ekipo in se nam pridruži.
3: Moram reči, da smo sicer prvič na vašem kapri svojem pohodu, definitivno pa ne zadnjič.
0: Z nami bodo tudi zvesti prijatelji El Panina, Agraria Koper, Autocenter Jereb, Lelosi, Nodol, Radenska, Soria Natural in Srečo Mobil. Več na radiokapris.si in v našem Facebook dogodku.
4: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Goli Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Umag. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
0: Nogometaši FC Kopra so dosegli zastavljeni cilj. V prihodnji sezoni bodo znova nastopali v evropskem tekmovanju. Uspešno sezono želijo zaključiti skupaj s svojimi navijači. V soboto, 9. maja ob 17.30 jih na stadionu Bonifica čaka še zadnja domača tekma državnega prvenstva, kjer se bodo pomirili proti ekipi NK Aluminij. Vabljeni! Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
5: Pariz, London ali Karibi. Osvojite sanske počitnice ali vrhunske Apple nagrade. Samo z aplikacijo MOL Move na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Namestite pravočasno in uživajte v poletju. Izberite vrhunsko klimatsko napravo Vivax in bodite pripravljeni na poletje. Idealna temperatura, popolno udobje doma in pravočasna namestitev. Poiščite klimatske naprave Vivax v najbližjih tehničnih trgovinah.
7: Vivax works best with life.
8: Prenavljate kopalnico ali zbirate ploščice za nov dom? Obiščite prenovljeni salon Simak keramika na Škofijah.
9: Velika izbira keramike in kopalniške opreme. Pridite po ideje in izberite vašo keramiko.
8: simak-keramika.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifica. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Nogometni klub Tabor Sežana vabi v nedeljo 10. maja vse ljubitelje nogometa na drugoligaško srečanje, kjer se bosta na stadionu Rajka Štolfe v Sežani pomirila domači Tabor in gostje nogometni klub Triglav iz Kranja. Tekma se bo pričela ob 18. uri. Pridite in navijajte za svoj lokalni klub.
0: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
13: Sof se vrača. Potekal bo 14. in 15. maja v magazinu Grando v Portorožu. Več na sof.si.
14: Ej, ste že zrihteli majce za zaključek leta?
15: Ma dej, ma kje, ma moj majco preraste v ene meso.
16: Ma moj je kvenšti kadent, rabim pa najmanjšo številko.
14: A moja če bela, če ni roza, ni šans, da obleče.
17: Color Print ima vse velikosti, od najmanjših do največjih in vse barve, ki si jih lahko zamislite.
0: Color Print. Tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majce, ki povežujo razred.
18: To je Kapris

0: skupi
1: prinašajo samo
2: male skrbi.
1: Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
3: Ok, takole, ta trenutek imamo sonček, tudi zelo prijetne temperature, 20 stopinjih imamo v Kopru, 19 stopinj v Piranu, 14 v Ilirski Bistrici, jutri kaže prav tako pretežno oblačno in pa za petek delno oblačno vreme, tudi termometri se bodo vrteli tam nekje okoli 20 stopinj.
4: Uživo iz Kamprisovega studija na Pristaniški. To so novice z obale Slovenije in sveta.
3: 6 ura.
5: Lepo popoldne želim, Jana Pogačnik. Japonska vlada bo nekdanjemu premijeju Miru Cerarju v znak priznanja za njegov izjemen prispevek k krepitvi odnosov med Slovenijo in Japonsko ter k spodbujanju prijateljstva med državama podelila veliko lento reda vzhajajočega sonca. Gre za najvišje odlikovanje, ki ga japonska vlada podeljuje tujim državljanom, ki so pomembno prispevali k krepitvi dvostranskih odnosov. Zaradi kritičnega pomanjkanja goriva so letalske družbe po svetu za maj odpovedale okoli 13 tisoč letov, kar znatno zmanjšuje število razpoložljivih sedežev in povzroča nepredvidljive motnje v mednarodnem letalskem prometu. Poleg Turkish Airlines je nemški letalski prevoznik Lufthansa eden najbolj prizadetih zaradi pomanjkanja goriva. Iz svojega poletnega voznega reda je ukinil približno 20 tisoč kratkih letov. Od začetka iranskega konflikta februarja so se stroški reaktivnega goriva več kot podvojili, deloma zaradi zaprtja Hormuške ožine, ki je prekinila približno petino svetovne oskrbe z nafto. Med 11. in 15. majem bo po Sloveniji potekal dobrodelni kolesarski projekt Dobrodelno okoli Slovenije, ki bo spet dnevno srčno karavano zbiral sredstva za nakup kolesa otroke iz socialno ogroženih družin. V petih dneh bo 30 kolesarjev prevozilo 5 etap okrog države, več kot 1000 kilometrov. Na poti jih bodo sprejemale občine, šole, lokalne skupnosti, sponzori, pokrovitelji in tudi podporniki projekta. Vsak postanek bo priložnost za srečanje, spodbudo in tudi širjenje sporočila, da lahko dobrodelno zaživi tudi na dveh kolesih.
3: Gremo pogledati, še kaj dogaja na cestah. Ta trenutek je vse dokaj mirno, brez večjih posebnosti, edino tam pri Postojni dela na cesti malce zožanje, pa zna nastati kakšna gužvica. Tako da previdno in počasi, če je še kaj, pa nam lahko to napišete v našo Facebook skupino Promet za obalo. Naša telefonska številka se ta trenutek izključuje in se spet vrača jutri zjutraj.
4: Nič 8 nič 179 ali v Facebook skupini Promet za obalo.
6: Z vami na Kaprisu na poti domov Kline Vivax. Na poti domov.
4: Z Žigo Pangosom.
3: In tudi že doma, dve minutke čez šesto, Ekola premagali smo skupaj sredo 6. maja in se počasi odpravljamo proti malemu petku, proti četrtku. Tako da z najboljšimi hiti bomo vstopili proti četrtku. Prihajajo Mr. Belt, No Doubt, Lady Gaga, tudi Selena Gomez, pa The Black Eyed Peas in Ray je še vedno tu. Boga punca, ne mora naj tega moža.
7: To je Kapris.
8: Obala je zakon.

0: After Work Party. Tokrat za vse navdušence Kalčeta.
1: V petek, 15. maja, se ob 4 popoldan dobimo v Korta Baru v Ankaranu.
0: Na prvem Kaprisovem turnirju v Kalčetu.
1: Prijavi svojo ekipo preko obrazca na spletni strani radiokapris.si in osvoji krasne nagrade.
0: Za glasbo bo poskrbel DJ Koro.
1: Se vidimo v petek, 15. maja v Korti.
2: Pozor, Koper! Odlična novica! Trgovina Edwin se je preselila. Ponovim jih najdete na pristaniški 5 za kavarno Triglav. Več prostora, boljša ponudba in daljši delovni čas zdaj od 8 do 20. ure. Samo ta teden od 4. do 9. maja vas čaka posebna akcija minus 10% popusta na čisto vse. Pohitite in jih obiščite na novi lokaciji in izkoristite ugodnosti. Trgovina Edwin, prava izbira zdaj še bližje vam.
3: Maku, lep dan. Kaj bomo vrgli na žar? Čaki, gremo v Tuš v Semedeli. Tam mesar priporoča poletne žar hite. Svinski vrat, stegno, kare, pa piščančje kračke, bedro, nabodala, pa še klobase in tuševi slastni čevapčiči.
4: Ja, in tako ugodno, pa še takšne akcije, da bo še za pijačo nekaj ostalo.
3: Vse za popoln piknik najdeš v Tuš supermarketu Koper. Tuš, vedno vaš slovenski trgovec.
5: Veš, kaj je ABC obnova?
6: Povej!
5: Kot Alora greš v Hiperkeramika, kjer imajo do 60% popusta na več kot 1000 artiklov. B? B kot bi bilo zajet na hiperkeramika.si, ali pa še boljše v trgovino, v Trst ali Videm.
6: In C?
5: C kot ceste so prazne. Gremo, ker zdaj v maju, če ponucaš več kot 2000 evrov, dobiš za navrh še 20% popust na ploščice.
6: Se pravi, je tudi D kot dvojni popust.
5: Ja, ma samo v maju, samo v Hiperkeramiki.
7: Hiperkeramika!
8: Ej, veš kaj, v soboto sem povabila družbo k nama na piknik.
9: Ma rabiva nov žar, ležalnike in tendo, da nam bo res fajn.
8: Ma ni panike, greva v novi Merkur Planet Koper, tam imajo akcijo.
1: V Merkur Planet Koper vas v maju čaka 15% popust na izdelke na terial, žare, vrtno pohištvo in senčila. Ne zamudite.
10: Merkur, ker je lahko še boljše.
11: Razmišljate o menjavi ponudnika interneta, telefonije in televizije? Zaupajte lokalnemu kabelskemu operaterju KTV Livade in izberite izkušnje, zanesljivost ter hitro odzivnost. KTV Livade na območju Izole deluje že od leta 2000 in je del neodvisnega združenja kabelskih operaterjev, ki ga podpira podjetje Softnet. Več na www.ktv-livade.si.
12: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
13: Žemlja graham pa prava zvezda. Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi Gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
14: Odločite se za ID Flex, finančni leasing za električna vozila Volkswagen in svoj ID odpeljite že za 199 evrov na mesec.
10: Porsche Koper.
2: Planet Koper predstavlja nov dogodek za vse ljubitelje motorjev in adrenalina. Motomanija. Motomanija. Sobota, 16. maj. Čaka nas pravi adrenalinski motošov, razstava motorjev, MotoGP simulator, otroški poligon in obisk velikih imen iz motorističnega sveta. Motomanija. Sobota, 16. maj. Vstop je prost. Več na planetkoper.com.
1: Nogometno društvo Bistrc Irbis v soboto čaka domača tekma. Pomerili se bodo z ekipo NK Interblok Ljubljana, zato bodo Bistričani še posebej potrebovali podporo z tribun. Vabljeni 9. maja ob 17. uri, da skupaj ustvarimo odlično navijaško vzdušje.
10: Radio Kapris je ponosni pokrovitelj obalnih športnikov.
2: Pomlad je čas, ko vse cveti in tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
1: Obala-nepremičnine.si.
15: Kia Benčič Koper.
16: Kia Benčič Koper.
15: Kjer je Kia doma.
10: Kapris. Kapris.

0: Čau, sem Tanja iz Elerjev. Mene me zanima nekaj. Si tudi ti v kakšno stvar, ki je ful draga, ogledujete dolgo časa? Pol se vseeno odločite, da jo kupite, ker pač enkrat se živi. In kaj se zgodi pol? Ja nič, drugi dan je ta ista stvar v akciji in 40% ceneje. Ma prav ono.
1: Obala je zakon. In Tanja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
3: Dobrodošli v AMZS.
4: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
5: Prisiljena razmišlja.
6: To bo večer, ko bo Izola pela. Prljavo kazalište, 13. junija v Izoli. Skoraj 1000 vstopnic je že prodanih. Pohiti! Nižja cena velja samo še do 20. maja. Zagotovi si svojo na entrio.si. Ne zamudi!
7: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
8: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
9: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
10: Ta rogljiček s pistacijo je odličen.
11: Žemlja graham pa prava zvezda.
12: Tako pravi domača žirija. In tako pravi tudi gospodarska zbornica Slovenije, ki je kar 14. Eurospinovim pekovskim izdelkom podelila zlato priznanje odlični pekovski izdelek 2026. Osmim že peto leto zapored, zato so postali zvezde odlične kakovosti. Več na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
13: Ej, ma, ti kako greš domov?
14: Ma, za TX taksijem.
13: Nič 5 1 8 8 4 4
14: 2 2 ATX taksi, kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
15: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
16: Omogočite počitnice vsem otrokom.
15: Več o humanitarnem programu
11: www.zpms.si.
17: Ej, ste že zrihtali majice za zaključek leta?
18: Ma ni da v color printu tiskajo samo letake, brošure, plakate, zgibanke, nalepke, cerade, promodarila.
19: Ma čaki, ti temu rečeš samo.
20: Pri color printu tiskamo skoraj vse. In seveda, tudi unikatne majice za vaš razred.
1: Color print, tiskamo skoraj vse. In ja, tudi majice, ki povežujo razred.
2: Radio Kapris. Kapris.
21: Dream about the things you could have had. But dreams are only made up in a head.

0: znaš, kaj poslušaš.
1: 18 Kaprisovih glasbenih postaj. Ekskluzivno na voljo na radiokapris.si.
0: V sistemih Partinet in v schemah boljših operaterjev.
1: Kapris.
2: Konopljin svet Pikasi, naravni izdelki industrijske konoplje iz Doline Dragonje. Za vas in tudi za vašega hišnjega ljubljenčka. Konopljin svet Pikasi, vaša vez z naravo.
3: Kia Benčič Koper.
4: Kia Benčič Koper.
3: Kjer je Kia doma.
2: Diši po pomladi. Diši pa tudi po novih oknih in vratih. Maton Koper, kjer sta kvaliteta in strokovnost na prvem mestu. Maton Koper, nasproti sodišča, Ferrarska 16. Kompleks Koprska vrata. Maton.si.
5: Ej, ma tvoja frizura iz medi mleko je top, ampak poglej noge, a je to fitness?
6: Kje pa? V medi mleko Koper imajo zdaj še maderoterapijo za le 30 evrov. Celulit izginja, noge pa so lahke.
5: Frizura, maderoterapija in še nohti na enem mestu. Genialno. Že kličem medi mleko Koper na 070-868-868.
7: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Kapris.
0: Kapris.

0: Kdo bo slavljenec dneva na Kaprisu?
1: Ostja Madonna,
2: to so čestitke na Kaprisu.
0: Vsak dan po devetih čestitamo slavljencem, enega pa tudi lepo obdarimo.
1: Spet se vedno tega mi dobro.
3: Žiga, mati ti.
4: Najlepša hvala za prijetno presenečenje.
2: Sporoči nam ime osebe, ki praznuje. Dopiši kaj lepega.
0: In za ostalo poskrbimo mi.
4: Kaj, zdaj ste me čuli vsi, ali kaj, verjetno?
3: Fedor, imamo pijačo, da smo šrajali, ve?
5: Najlepša hvala.
2: Uporabi spletni obrazec na radiokapris.si ali nam piši na Kaprisova socialna omrežja.
4: Polno ljubezni, iskrenosti in poguma.
6: Lep pozdrav celotni ekipi, čau, čau.
0: Kaprisove slavljence obdaruje. Nova Gorica ali Šaret, izberite vi. Fori serija je vedno tista, ki vas razvaja. Prepusti se pomladnim okusom pic s čudovitim razgledom in domačim ambijentom ter naroči pico meseca. Pizzerija Fori serija Šaret na Dizolo ali Fori serija Pizza Bar Nova Gorica. Pomlad diši po pici. Fori serija pici. Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
2: Prijave glasbena-kp.net.
0: Na dnevu odprtih vrat v auditoriju Portorož 8. maja med 16. in 19. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
2: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
7: Ej, ma ti kako greš domov?
8: Ma zate X taksijem.
2: 051-88-4422
8: ATX Taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
0: Glasbena šola Koper s podružnicama v Izoli in Piranu vas vabi k vpisu za šolsko leto 2026-27, ki poteka od 8. do 22. maja.
2: Prijave glasbena-kp.net.
0: Na dnevu odprtih vrat v Kopru 9. maja med 10. in 13. uro lahko izveste vse o izobraževalnih programih.
2: Glasbena šola Koper, kjer ustvarjalnost nima meja.
9: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle. S posebnim vinil setom Terglija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
2: Kapris.
9: Kapris.
2: Najdeš tudi na Instagramu, TikToku, Facebooku in YouTubeu.
9: Kapris.
2: Številka ena.
9: Tudi med primorskimi socialnimi omrežji.

0: Kapris.
1: Čau, sem Tanja iz Elerjev. Mene me zanima nekaj. Si tudi ti v kakšno stvar, ki je ful draga, ogledujete dolgo časa. Pol se vseeno odločite, da jo kupite, ker pač enkrat se živi. In kaj se zgodi pol? Ja nič, drugi dan je ta ista stvar v akciji in 40% ceneje. Ma pravno.
0: Obala je zakon. In Tanja je zakon.
2: Vsi mi smo Kapris, najbolj poslušan radio na Obali.
0: Kia Izola. Najugodneje, najboljše za vašo Kio. V avtocentru Jereb Izola.
3: Začni nepozabno poletje na že 8. festivalu Sista. Na morje prihajajo Boris Brejča, Kiki, Exhibit, Holy Priest, Leila Benitez in številni drugi. Od 28. do 31. maja Stella Maris Uma. Zgrabi svojo vstopnico takoj in začni poletje v Laguni. Več na sistarfestival.com.
4: Pomlad je čas, ko vse cveti. In tudi odličen čas za nakup novega doma. Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
5: Obala minus nepremičnine. Snime.si.
6: Ej, ma ti kako greš domov?
7: Ma za TX taksijem.
8: 051-88-4422.
7: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli. Brez kompliciranja.
2: Kapris.
0: Kapris.

0: Radio Kapris. Kapris.
1: To je Kapris.